0: Bok Radio.
1: Monitor al mijn gevoelens, als ik dit met jou deel.

0: Radio. En dit is 'n lekker goeie môre vanmôre hierso op hierdie mooi pragtige Sondag. Môre Benita.
1: Hoe gaan dit met jou Gerard?
0: Baie baie lekker. Ek en jy kyk nou lekker saam van nou tot en met 9:00 hier op die 20ste September.
1: Ja, dit is. Naweek ontbyt saam met Gerard en Benita en jy het loodreg. Dit is 'n pragtige oggend. Ek het nie eens 'n windjie daar buite gevoel nie.
0: 2/3 van September is al weg. Kan jy dit glo?
1: So is dit nou nog 'n paar weke voordat die kersgesierings in die winkels opgaan? Want dit gebeur mos hier vroeg in Oktober as ek dit nie mis.
0: Party plekke dink ek het al begin so half stelselmatig integreer. So. Eenval daar is dit weer jingle bells en
1: En dis mos die tyd van die jaar wat jy nou vir jouself begin vra, okay, so het ek nou gedoen wat ek wou, het ek nog genoeg maande om klaar te
0: Kan ek vir jou sê, die jaar is amper daarmee heen.
1: Sjoe, dit gaan so vinnig voorby.
0: Die jaar is amper daarmee heen, dit is nou downhill all the way. So.
1: Yeah.
0: So ja, een van die dae is dit alweer nuwejaarsdag en so aan, so 2027 is besig om baie vinnig nader te kom as wat ons besef. So,
1: ja, absoluut. So, ja, jy kers met Gerard en Benita. Gerard is die weerman hierdie week. Naweek, so hy gaan so 4:45 vir jou like vandag se maksimum temperature. So, half 7 se kant spot ek moes so tong in die kies met leef langer lag harder waar ek vir jou die mees domste fiksheid wenke gee, want ons is hier regtig fiks op 'n Sondag nie. So,
0: dit is die waarheid. Daai is die waarheid. So, ek het 'n bietjie gesukkel vanmôre
1: oor. Ja, ek weet jy nie, ek kan dit glo. Ek verstaan heeltemal. Ek en Colbin sê elke sondagoggend as ons hier aankom en sê ons, "Sjoe, hier is ons alweer, ons is altyd wakker." So.
0: Nee, maar weet jy wat, ek is eintlik 'n ou wat as die alarm afgaan, is ek onmiddellik op, maar vanmôre wou ek net inlê. Ek weet nie vir een of ander
1: Ja, dis omdat jy
0: bizarre rede.
1: Ja, ja, dit is so.
0: Wou ek net nie vanoggend ek wou nog so 5 minute opstaan, maar toe forceer ek myself uit die bed uit.
1: Wel, jy is hier en ek dink ons luisteraars is baie bly daaroor want anders het hulle my alleen hier gehad.
0: En wat
1: sou dan sou nie veel gebeur het nie.
0: Jy het net die mic oopgemaak het en gepraat het, Neburita.
1: Vir 3 ure.
0: Daar's hy. Hey, that's okay. Dis okay. In elk geval, ek kan lekker saam. Die WhatsApp nommer is 0742009. Sê 'n bietjie vir ons hallo. Laat weet vir ons van waar af as jy ingeskakel vanmôre. Ek wil graag van jou hoor. En 6:15 vanmôre gee ek vir jou so 'n bietjie 'n oorsig oor die weer vir vandag en so 'n bietjie ook vir die week vorentoe. So bly jy net ingeskakel waar jy is. Goeiemôre en dankie dat jy vanmôre saam met my en Bonita kuier.

0: Yes, I am.
1: Is nou 16 minute na 6 en dit was Walker Hayes gewees hier op Bok Radio, Bok TV. En dit is tyd om te kyk na jou weer vir vandag en môre hier in die Weskaap. Calvinia 11:24, môre 11:25. Vredendal 15:32, môre 21:31. Mamasbury 10:29. Môre 15:31, Parel 11:30 en môre 16:31, Kaapstad 12:24 en môre 15:27, Hermanus 14:18 en dan môre 15:20, Grabouw 9:27 en môre 13:29, Kaapagillis 16:17 en môre gaan hy op van 16:18, Riversdal 9:25 en 12:26 vir môre, Mosselbaai 10:24 en môre gaan hy van 12:24, George 11:21, môre 13:22, Woester 8:25 en môre staan hy op 13:26, Beaufort West 9:25, môre 15:26 en Oudtshoorn 9:26 en môre gaan die kook van 13 op na 27 minute.
2: Sjoe, lekker warm weer wat voorlê, veral op die maandag.
1: Môre lyk my gaan ons bietjie braai hier in die Weskaap.
2: Ja, so as jy nou op daai is jy nou die dame is wat nou al die hele tyd wonder of het nou tyd is om daai winterkas weg te pak, dan kan jy môre probeer en kyk hoe dit gaan.
1: Wel,
2: baieke weg.
1: Gister het my vrou die extra, die dik minkombers ja. afhaal, so ons het sonder hulle geslaap gestraan, en het was eindelijk lekker gewees.
2: Jy voel die temperatuur raak nou bietjie warmer in die aand, nee?
1: En ek het klaar my somer pyjamas begin dra, so
2: jy is reg.
1: Ek is reg vir die somer, hoor. Ek is heeltemal reg. Ja. So, dit is ons weer, en ek sien daar by die Garden Route, die Mossel, George omgeving,
2: ja.
1: en wat is die ander plekje wat ek gesien het,
2: Kapelgillis,
1: 16 op na 17, so die minimum is 16, en die maximum is 17, gaan met 1 graad op.
2: Gaan met 1 graad op.
1: Ja,
2: ja.
1: Weet, en dan hier by George ook, ek sien George is ook, hy is daarom 11:21, 13:22, so, maar ja, die Kapelgillis met 1 graad verskil van die minimum na die maksimum. Die hele gaan koud kry daar so.
2: Ja, en dit is moest seker ook omdat jy so'n bietjie naby aan die see is.
1: Ja, en die wind en die see en alles so, ja, maar 1 graad verskil tussen die minimum en die maksimum. Laat my dink aan Kanada, daai plek ook. -3 en dan dis die minimum en maksimum is -5.
2: Ja.
1: Jy weet.
2: Nee, jy praat nou so van Kanada, ek het in vry, wat donderdag het my kinders aardrijkskunde geskryf en hulle het so biologie, so geografiese kaart gehad met alle temperature en van die temperature is nou -9, -10 en toe hulle klaar geskryf het te sê vir my, but miss, that's cold, imagine it's that degrees hier by us in Cape Town, ek sê ja, ons sal vries,
1: ja, nee.
2: Die manier nie, -9, ons sal het nie oorleef nie.
1: Ja nee, ek sal eerder bietjie weghardloop, hoor, ek gaan bly eerder daar op die ekwator of iets,
2: ek is warmer. Daar met jou, ek is daar met jou.
1: So, ja, maar in elk geval, stuur vir ons een WhatsApp, laat weet ons bietjie waar in die wereld is jy ingeskakel vanmorgen, ons wil graag van jou hoor, of is ek een minuut daar die enigstes wat wakker is vanmorgen?
2: Ek my so, en Ilana.
1: Ja, Ilana.
2: Ons
1: Ilana
2: drie is die enigste drie wat wakker.
1: Ilana het al 3 koffie gehad volgende.
2: Gelukkige vrou.
1: Ja, so ja. Maar in elk geval, jy is ingeskakel, ek hoop jy geniet er een koppie koffie, gaan sê die ketel aan, en kry jou saapiekie wakker, man. Dis a beautiful dag. En ons speel vir jou die lekkerste muziek. 20:06, goeiemorgen.

die môre stem. Ek weer die dag, let drie uur ver. En wanneer ek die fluit hoor, speel ek die heer.

0: het iets verloor. Die Peter Alternatief.
1: Yeah!
0: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio. Net vir jou, 98.9 FM, Bok Radio.

0: en die liedjie getitel Klop hier op Bok Radio Bok TV. Ek en Bonita het vir jou gevra van waar in die wêreld is jy ingeskakel en guess what Bonita?
1: Wat, vertel?
0: Het lyk my is meer in deels ons expats, wat, obviously, want dis al dag by hulle.
1: Ja, dit is. Al een geruime tyd.
0: Ja, een weile.
1: Kyk vir jou, een weile.
0: Een weile. So, ja, goeiemorgen aan Ella, sy sê Gerard en Bonita, ek is wakker.
1: Morgen Ella, morgen.
0: Nou, Ella bly daar in Nieu-Seeland. En sy luister altyd na my in die aande.
1: Ah, wel welkom by die oggend en naweek ontbyt.
0: Toe kan jy nommer sien, toe sê ek vir jou, is Ella.
1: En ah,
0: toe,
1: jy het ja.
0: Toe gaan ek in, toe scroll ek op, toe sê ek is Ella. Morgen Ella, morgen. Sy het vir my verduidelik, sy bly daar een bykie in die afgeleë gedeelte van Nieu-Seeland.
1: Ah, so een stikkie stilte.
0: Stilte en... Serene, soos
1: ja, sy, ja, soos hulle sal sê.
0: Ja, en sy sê, al wat sy het is Bok Radio, wat daar bykie met die wereld van Afrikaans verbind, en Suid-Afrika verbind, so sy geniet het verskriklik en altyd ingeskakel op Bok Radio. Baie dis, dankie, Ella.
1: Dis altyd vir my lekker, jy weet, met sociale media is die wereld mis al baie kleiner, en jy het baie van ons...
0: Is dit een goeie ding of een slechte ding?
1: Vir my, seker op een manier een goeie ding, soms, want ek sien baie van ons, van ons Suid-Afrikaners wat in ander plekke bly en hulle is, wat noem hulle, influencers, wat is die woord in Afrikaans?
0: Beïnvloede.
1: Daar is so iets. En dan wys hulle nou vir die video's en hulle wys vir jou, vir my nou, wat nou nie noodwendig, you know, ek kan nou nie, ek kyk ons nou nie wat in die movies en goed aangaan nie, dan kan jy nou sien hoe... How the other side lives. Dit is vir my altyd so interessant, soos jy nou verduidelik van Ella wat in hierdie klein stukkie wereld, mooie countryside bly, en dan sê hierdie mense op Facebook vir jou is, iemand het nou nog een video gesit in Nederland, hoe hulle, hoe sy Phyllis drom met die kaart werk. So as hy die kaart so swipe, gaan die drom open, dan gooi sy Phyllis in, dan maak dit toe, en niemand kan dit kom uithaal daar nie, want dit is gecontroleer. Maar ek sê dit nou nie geweet het, as dit nou nie, you know?
0: Maar wat ek bedoel het van, is dit een goeie ding of een slechte ding, jy het gesê sociale media maak die
1: wereld kleiner.
0: Is een mens nie te bereikbaar nie?
1: Ja, ek denk in daai geval as ek letterlik...
0: Dis kom ek vraag of het een goeie ding nee, of een slechte ding.
1: Nee. En ons wat met kinders werk, dis een constante beklei, want jy probeer vir hulle sê, hoorie, jy moet nie alles van jouself so daar buiten op adverteer nie. Jy sal verras wees hoeveel kinders sit pauze en TikTok video's maak, en dan besef hulle nie, maar jy is nou eigenlijk bezig om vir allemaal te wys waar jy jouself op hierdie oomblik bevind.
0: En daar is... mense daar buiten, wat hulle dophou en ulterior motive set.
1: Absoluut.
0: Jy weet, so ja, hulle besef nie die gevaar van dit.
1: Nee. En ek onthou toe ons het met Facebook begin het, nee, toe het allemaal ons ingecheck.
0: O, jy, dit is die weirdste ding om te doen, daar, jy weet, ek sit nou by hierdie restaurant, ja. en vouchers daar buiten, kan precies sien, hoe lyk jy, wat het jy aangetrek, in wat se klere is jy, wat omgeving sit jy, jy weet so ja, die mense besef nie, val nou maar een reeks moordenaar nou daar in Kempton, kan jy nou net
1: ek
0: dink?
1: Ek beloof jou Gerard, ek nie is daar gedink op daai stadium, is nou soek goed 20 jaar terug, het allemaal, ek kon nou, ek het ek op tweede minuut as ek op een lekker plek was, waar ek weet, my vriende wil weet, waar ek, of ek wil net een bykie afsjou, dan check jy nou somme in, maar nou die is daar, jy dink twee keer voor jy soek goed aanvang.
0: Het ons het in een stadium gegaan, wat jy jou bord kos in die restaurant afgeneem het, en jou koppie koffie, het jy dit gedoen? Ek het dit gedoen.
1: Ja, ek het nie.
0: I've done it.
1: You read. Okay, ons het hom uitgevang. Hy was een van die kosafnemers.
0: Ek was 'n influencer, man. Ek het die mense my invloed om te probeer van die restaurant waar ek is. Is okay.
1: Maar jy maak nie. Jy is loodreg as jy sê dit. Dit maak jou heeltemal soms, vooral my jong
0: mense. Kwesbaar. Het maak jou kwesbaar.
1: Ja, ek bedoel, jy kan letterlik, daar's baie vreemde mense op ek het verlede week ook gesê, as jy kyk na hoeveel mense probeer om jou uit jou swaar verdiende geld uit te spam.
0: Party maas het anders, het snaakse kinders. Jy weet, want hulle, met die ouens wat nou deesdae jou geld uit jou rekening uithaal, en wat hulle deesdae doen is, hulle hijack jou,
1: ja.
0: En dan forceer hulle om in jou banking app in te gaan, om jou geld, daar en dan moet jy vir hulle die geld, e-wallet en cash send en sulke goed, jy weet, so... Dis erg, dis erg.
1: Is, nee, dit is.
0: Is vol daar buite.
1: So, jy moet asseblief, asseblief, as jy, kyk mooi na jouself, kyk mooi na wat joune is, as jy beheer het daar oor. Soos moenie, dat mense jou kan. Maar ach, ek dink partymal is ons net, jy, jou laaste gedagte is, dat iemand gaan probeer om jou, te probeer scam, en dis wanneer hulle jou vang. Voor al die mense wat nou vir jou bel met AI stemmetjies.
0: En weet jy wat is die skrikwekkende gedeelte van dit deesda? Hmm. Die fraudsters, as ek hulle so kan noem.
1: Ja.
0: Hulle mimiek, die bank, precies, die muziek. Wat jy op die wereld... Ons kliënte diens, jy weet die muziek wat hulle moet speel, nie, precies net soos bijvoorbeeld, ek wil nou nie banken
1: noem. Nee, nee.
0: Maar dit klink precies soos die bank. En met Truecaller hulle save daai nommer asof hy bel jou en sê dis Netbank call of Standard Bank of wat ook al. Maar dan is dit nie daai bank nie. Dit is hulle.
1: En voordat jy noem dit nou, ek het verlede was dit 2 weke terug 'n oproep gehad van die bank af en ek het gesê hoorie, ek wil eintlik nie meer met jou praat nie. Ek gaan maar liever bank toe kom. Want jy is vir daai ding, want jy weet nou nie, is jy rarig, of is jy besig om nou net vir my, hier vir 'n lekker vinnige tripje om die son te vat, en as ek weer in my bankrekening kom, is ek armer.
0: Dan is het donkernis, donkerte, as jy vir die rekening balans sien.
1: Financiële duisternis.
0: Ek is een keer gevang, maar dit was baie jare terug, en ek was in 'n oomblik van, ek weet nie, ek het aansoek gedoen, ek het bietjie gaan kyk om te immigreer.
1: Ja.
0: Nee, net om vinnig die storie te vertel. Ek het gauw gekyk om te geimmigreer. Ek het op 'n stadium, so, ek praat van seker 20 jaar terug. Ja. Ek wil Amerika toe gaan. Mm. Nee. En ek gaan Google net, en ek gaan registreer op een website, maar het lyk so officieel, nee, en ek gee my naam en my nommer, en op 'n stadium vraal of my bank besonderhede, my kaartnommer, ek sê nee. Nee, hierdie is nie lekker hierdie nie, nee. As ek na die regering toe gaan, gaan hulle nie automatisch my kaart besonder.
1: Nee.
0: In elk geval, gaan uit die website uit. Seker een half uur later, bel hier die internationale oproep my. En ek antwoord. Mm. En dit klink Amerikaans, dit is so Amerikaanse accent. Yeah. And I'm finding you from the US Foreign Service Agency.
1: Nee.
0: En ek toch, wow, this is amazing.
1: Ja. Yeah.
0: Dis nog, maar kan ek vir jou sê, wat die dag was het? Wat was op Nuwejaarsdag?
1: Ah,
0: dit moest my laat alarm
1: moest een rooi liggie aangegaan he?
0: Regeringswerk nie op die eerste
1: nooit.
0: Januari
1: nee, maak jy saak wat die staatsdienst het is hulle werk op eerste
0: regeringsambtenare werk nie op publieke vakantie daar en hulle gaan jou bel om yes. te kom oor na Amerika toe, ja. om oor te kom Amerika toe nie, maar op baie oomblik is jy so
1: ja, jy
0: oorweldig sit, met ja. wow
1: absoluut
0: jy weet En die girl vraag my, klomp vraag, en ek kwalificeer, en op een stadium sê sy vir my, waar is jy gebore? En ek sê, ek het my nou nie stenig vir dit, maar ek was destijds in Brakpan gebore.
1: Ach, toe, ek weet wat Brakpan is, daar is baie nice mense daar.
0: Nou, daar is een roadhouse. Nou, elke ou wat in Brakpan geblei het en groot geword het, het geweet van die cashbar roadhouse.
1: Ja.
0: Die girl vraag vir my, waar is jy gebore? En ek sê vir in Brakpan, en sy vraag vir my, is die cashbar Roudhouse nog daar? En ek sê vir ja, sy sê, weet jy hoe ek weet, ek was daar gebore, en kyk, hier is ek nou al 20 later, ek bly in Amerika, en ek werk, en hierdie girl is convincing, hoor.
1: So, ja, nee, absoluut.
0: En op die einde van die dag, nee, druk sy my vir my kaartnommer, en die drie kode, en ek wil al hoe meer, wat ek sê vir haar, want ek het destijds nog in die bank gewerk, nee, om net vir jou te sê, maar, sy druk my, en sy convince my, en op een stadium gee ek vir die kode, Bonita, binnen minute, was my kaart gemax, my kredietkaart, dan gaan hy 5000 deur, dan gaan hy 2000 deur, dan gaan hy 3000 deur, en ek hoor net die sms, en hoe meer ek met haar praat, sy sê, my moenie worry nie, ons gaan haar geld terugsit, dis maar net ons wat omtoets, om, en op die stadium sê ek, weet jy wat, is nou klaar, en ek sê die oproep neer. Dit het my, gelukkig in die bank my,
1: ja.
0: ek het dit gerapporteer by bedrog, by hulle bedrog eenheid, en so, binnen 3 weke was die geld weer teruggeswaai. Ek het eindelijk my kaart gecompromise.
1: Hmm.
0: Nee, maar hulle het daarmee geld vir my teruggegee, en hulle het my een nieuwe kaart gestuur. want daai kaart moet hulle onmiddellik stop, laat daai kore, want anders hulle, toe hulle daai kore het in die kaart nommer,
1: kan hulle alles,
0: ja. In elk geval, so, ja, dit, ou sê, dit sal nooit met jou gebeur nie, en ek het altijd vir myself gesê, dit sal nooit met my gebeur nie.
1: Want ek weet van beter, ons weet mos van beter, maar, ach, as hulle
0: maar die girlse angle was goed, haar angle was baie goed gewees, is die cashbar rodeas nog in Brakpan? En jy weet hulle, ek, maar weet hulle sit met Google Maps voor hulle, so jy sê jy is in Bellville gebore,
1: yes.
0: Dan gaan kyk hulle precies na wat is a landmark in Bellville,
1: ja.
0: is die Sunbel gebouw
1: nog daar? Nog daar, en dan op die manier roek hulle jou.
0: Jy weet, en ek is daar gebore, en kyk hier so, ek sit hier so, en ek werk hier, en ek is suksesvol, my familie is hier, so was maar, kyk maar uit vir die scamsters,
1: asseblief, kyk, en moenie, moet liever nie met hulle praat op die phone nie, gaan bank toe, sê nie wie wat, nee, dis ok, ek gaan maar liever vir jou kom keil,
0: en moenie op snaakse links klik nie, moenie op snaakse links klik nie, maar in elk geval, ons klik op die knop hier so, as nog muziek om te speel, ons praat ja. Nou baie, ek en minuut, en dan het ek een hele paar boodskappe wat ingekom het, stuur my een boodskap, sê my waar jy, van waar jy ingeskakel is vanmorgen,
1: ja, 074-2000-989 is hy nommer,
0: dankie Benita, thanks julle, kom stuur die boodskappe, ek wil van julle hoor, dit is nou 6:39,

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Boucher, Spoegwolf, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moore gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Yeah!
2: Die grootste verskeidenheid. Vir jou.
3: Hey, this is Ed Sheeran.
4: I'm Pink.
5: Hey, I'm Miley Cyrus.
2: Bok Radio. Bok TV.

Weet jij zo nou weer kunt bijten samen met. Ja, as ek nie die regte knoppie gedruk kan kry, sal dit ook al werk. Gees op naweek ontbyt saam met Gerard en Bonita hier op bokradio.co.za. Goeiemôre, as jy se pas jou radio aangeskakel het, altyd lekker om jy saam met ons te hê. Ek sien as al 'n paar van ons wat wakker is so vroeg op 'n sonoggend, lekker om te hoor en te sien waarmee jy jou besig hou hierdie tyd van 'n sonoggend. Mense wat heerlike voel geluide in die agtergrond het. Ons het al mense gehad wat luisteraars wat vir ons het uithoeken van die wereld of morgen sê, so waar jy ook al luister, welkom by Naweek Ontbyt, en dat is altyd een heerlijke voorreg om saam met jou te kan kuier. So, jy weet op 'n sonderdag hierdie tyd, dan krap ek so 'n bietjie rond in die geskiedenis en gaan soek na 'n liedjie, wat ek vir jou speel, net om vir jou net weer 'n oogie te gee, 'n oortjie te gee op die fantastiese muziek wat ons oor die jare al gehoor het. En ek het vir jou gesê, of gevra, jy is meer as welkom as jy aan iets dink wat ek nie aan kan dink nie, om vir my e-post te stuur hier by Bok Radio, is Bonita by Bok Radio. .co.za. Vanoggend kuier ons in 1993 en dit voel vir my soos gister, want ek onthou die liedjie uit my kinderdae uit, omdat ek het 'n vriendin gehad, of ek het nog steeds 'n vriendin, maar baie lank nadat die liedjie uitgekom het, was dit ons frase aan mekaar, as die dag te lank raak, en ons op 'n stadium saamgewerk, en dan sal ons dit vir mekaar sê, dan weet ons nie, dis nou so. Die man wat die liedjie geskryf het, het geen bekendstelling nodig nie, het vir ons baie treffers gegee oor die jare, en as ek vir jou sê die naam van die album waarop die liedjie is Miljoen, dan gaan jy precies weet van wie ek praat. Hy is bekend vir die type van liedjies wat hy geskryf het, altyd 'n oorspronklike aanslag, so 'n lekker story vertel, maar hy het ook 'n manier gehad om die diepste dinge op 'n musikale manier te verduidelik. Die liedjie wat ek vir jou vanoggend speel is die 7de snit op die album met die naam van Miljoen en dit het in 1993 sy verskyning gemaak op die plate lys en nogal redelik goed gedoen vir homself, hierdie album. Ek praat natuurlijk van die man met die naam van Lucas Maria, bekend vir liedjies soos Victoria Bay en dan nou soos ek vroeger gesê het Miljoen. Vanoggend se een wat ek vir jou uitgegrawe het, is van toepassing op my en Gerard. Ons het daarom al dit gedoen vanoggend. Hier is Lucas Maria met nog een koppie koffie.

0: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: 98.9 FM. Bok Radio.
2: Is al kwart oor 7 hier op Bok Radio Bok TV. Bonita, die sonnetjie kom al so lekker deur.
3: Ek sien hom hier deur die venster. Dat klink nou weer, maar ek kan die lig sien deur die...
2: Ja.
3: So nee, definitief, die dag is besig om te breek. Wel, hy het al vroeger gebreek, maar dit is altyd vir my die begin as ek die son kan sien.
2: Ek is daarom een voor jou vanoggend.
3: O ja?
2: Ek het 2 koppies koffie gehad.
3: Ah, jy het. Maar jy is 'n slim man. Jy gaan nie by die deur uit sonder jou koffie nie.
2: Ja, hoe sê Lukas?
3: Nog een koffie voor ek gaan.
2: Ja. Ek is een van die ouwens, hoor. Gister was ek al by Saints and Sinners.
3: Ja.
2: Het was nogal redelijk warm. Toe vraal of my koppie koffie, toe sê ek asseblief. Want hulle koffie is, dit is amazing. It's an amazing experience.
3: Ek wil nie jokie, maar dit gaan so by my. As dit langer gaan vat om koffie te maak, as wat ek in die bed nog vir 'n minuut kan lê, dan wen my kussing.
2: Toe maar, die ketel roep my, hoor.
3: Ja, sien jy, dis die ding, jy ketel roep jou, my kussing sê, ach man, toe maar, jy kan later koffie drink, en dan sit ek hier en wonder, hoekom het ek jy maar liever my koffie gedrink?
2: Nog een oog toeknippie.
3: Nog een oog knippie, ja, dis precies wat het is.
2: Oh ja, maar, ja, ons het nou hele paar boodskappe ingekry, hier op die WhatsApp line, so betek er vir het bykie langer om daarmee uit te kom, maar ons kom daarby uit, die
3: ja,
2: woens geheel.
3: Ja, ja. Absoluut.
2: Albert de Bruin daar uit Kraaifontein, wat vir my hierdie boodskapie stuur.
4: Môre my groot vriend. Gerard, het lyk my jy gaan goed in die oggende man. Nee, ja, ek was op so 'n bietjie daar by ons klere masjiene
2: hier by klere was. Laundromat.
4: Ek kan by bietjie vroeger nog 'n bietjie was goed gaan doen. Ja. Nee, man, sy plus taakie, maar ja, single lewe, moet dit maar doen, joh.
2: Ja, nee.
4: Lekker dag, en dankie vir die muziek.
2: Ken hy gevoel, ja, die gevoel is...
4: Albert, jou groot vriend.
2: Ja, voor ek getrouwd was, moes ek ook maar self alles doen, joh. Kyk, kos maak, skoon maak. Maar ek moet hom sê, weet, ek kom nog van die ou skool af, nee. Ons was manne wat army toe was, ons moes maar onself ons bed opmaak, self dit doen, self kleren was, self strijk. So ek kan dit doen, ek kan myself help, hoor.
3: Albert, baie blij, ek is baie blij dat jy dit gedoen kry, maar ek wil net vir die mans een pleimpje gee, want ek moet vir jou sê dat, ek praat met mans die is daar wat sê, hulle is heeltemal okay. En ek weet daar is in my gemeenskap waar ek myself soms in bevind is, daar moet hierdie ding oor, mans doen nie dit nie.
2: Mm.
3: Maar ek moet nou net vir die mans sê, julle gaan julle nie laat afpers nie, julle kook, julle doen wasgoed, julle is heel... hands on, so absoluut, jylle, ja, niemand gaan jylle afpersie.
2: Tyker gaan my vrou Durban toe vir 'n maand of so.
3: Ja.
2: As ek nie kook en kos maak en wasgoed was nie, wie gaan dit vir my doen?
3: Nee, absoluut.
2: Nee, een man moet homself kan help, hoor.
3: Ja, en ek bedoel, dit is ook een geval van, as jy nou alleen bly, dan wat gebeur? Dit is nou nie asof, en by die tyd as jy nou weer nie meer een enkel lopende man is nie, gaan dit in elk geval net in jou gun stel, glo my. As vrou lief by die huis kom en jy die wasgoed klaar gedoen nie, dan kook sy vir jou heel week al jou gunstelinge. So.
2: Word een man bietjie bederf.
3: Ja, precies.
2: Nou ja, een boodskapie gekry is om morgen julle 2 bokkies. Ja, ek kan nie aan die gang kom sonder 2 kopies koffie nie. En dit is nou, wie het my gestel, ek het gesien nie so, dis Sanet,
3: ek is saam
2: met jou. Sy het gister ons 'n bietjie die masjien gevat vir 'n spin.
3: Sanet.
2: June, wat sê, môre Gerard en Bonita.
3: Môre June.
2: Dankie vir die City of Orleans. Dit was daai Highwaymen.
3: Ja, dis daai een.
2: Dis 'n feel good song van June af. Is 'n groot plesier man, June. Hoop jy 'n lekker dag. Matthys wat vir my sê, môre. Matthys hier van die Wheatbelt in Wes-Australië.
3: Hallo Matthys.
2: Ek maak swembad skoon en luister heerlik na julle. Elke oggend sit ek my radio aan. om julle baie goeie nagmusiek te luister. Wel dan en groete. Baie dankie daar Matthys uit die Wheat Belt.
3: Ja.
2: Wat vir ons bietjie daar hallo sê. Dan Ilana het vir ons 'n boodskapie gestuur hier sou kom. Sy het die hele paar gestuur. Kom ons hoor gou wat sê Ilana.
5: Nee, dat is dat soos ek myself af.
2: Ek baie.
5: Ek vind iets vir my baie stupid is, nê. Is mense wat op 'n link druk vir al die SMS se. Kom ons sê jy kry nou van jou bank.
2: Dis wel die bedrog wat ons van praat nou.
3: Ja.
5: R10,000 in of nie in nie of uit of wat ook al. Jy gaan op 'n link druk, nie. Jy gaan in jou app in of in jou nou jou bank toe en sien ja. Ook al jou hier is geld binne of jy is nie in nie.
2: Ja.
5: Draai daai link, daai SMS of daai link oopmaak. Kan jy maar vergeet, dan is jy ook al weer skerm.
3: Ja, dan het jy grotere probleme.
5: Dis my ma's foon gehack. Nie die middag in die bankkaart of so nie, maar want toe kon ek achterkom met die manier as hulle vrou nee, kan jy vir my help met sê, ek dink is iets soos R3,000 of iets, maar die stijl, ek kon so achterkom en sê, as stil van praat in my.
2: Ja, ja, ja.
5: Ek kyk die stories toe bellen kostkens, is my vrou luister die so maas en homer gehack.
3: Ja.
5: Want die ding is, dis waar ek nie van praat, so sê sy, ja, blok maar. Nee. Kijk, jy kan ook wel op mense sy stijl achterkom. Jy weet moes.
2: Ja, nee, beslis. Nee, beslis.
5: Sê dat my haar noemer, ek kan my naai minus 40 geem, my naai plus 40. Nee, dankie.
2: Ja, nee. Ek sal eerder maar die plus 40 hanteer. Alhoewel ek jy ou is vir te extreme heat, nie? Sal ek maar die plus 40 vat. Ek dink dit is 'n beter opsie as die minus 40.
3: Ek dink ek is so 'n bietjie ek dink die vroulike wêreld waarin ek myself bevind, het besluit dat ek sal maar dan liewer met die minus 40 gaan as die plus. Nee. Ek glo dan as jy koud kry, kan jy warmer aantrek. Jy kan jouself toe rol in komberse en letterlik met jou hele klerekas werk toe gaan. Maar as dit 40 grade is, is daar nie 'n manier hoe ek gaan afkoel nie en ek kan nie skool uit die swembad uit nie. So.
2: Ja.
3: Ek sal maar liever vir die koue gaan.
2: Daar sê, dan Marius Vleis stuur my boodskap uit Zambia uit.
3: Hallo Marius.
2: Hy sê, ai, dis interessant. Van die hele week was goed was en kyk wat maak vrou lief. Lekker dag, ons is besig om koring te stroop. Vrou is onder 'n toets daarso.
3: Vrou lief moet my nou nie, moet my net nie teleerstel, want Marius, hy sien uit na die... Nou wat ek gesê het, jy gaan vir hom doen, asseblief, moet nou nie die vlaggie laat val nie.
2: Ja, asseblief, die vlaggie hoog laat wapper nou. Dan weer Matthys uit West-Australië, hy sê vir my, so nice, dankie vir my boodskappe julle twee.
3: Plezier.
2: So, lekker swembad skoonmaak daar so, en ja, dit was net 'n plezier, en jy moet 'n wonderlike dag hê daar in West-Australië, Marius, hoor. Ah, Matthys, hoor. Mm. Dan is dit Ilana, môre Ilana.
5: Nee, kyk, dis precies wat ek ook sê. Jy kan aantrek as jy wil, maar jy kan hom maar uittrek in 'n strip show nog nie, nog steeds warm kry, dis die probleem.
3: Ilana stem saam met my.
5: Of vir hom sê maar luister, solank sy hom met die stroop nie.
2: Daar sy. En dan, ja, ons gaan nou hierdie boodskapie uitspeel, ek wil hom net gou merk, ons gaan nou by hom uitkom, maar jy inskakel jou Bok Radio, Bok TV, goeiemôre, dit is Gerard en Benita wat saam met jou kuier op hierdie prachtige Sondag. En Benita, vandag is die regte dag om 'n bietjie uit te gaan strand toe, nie?
3: Jy het nou net my woorde uit my mond uitgesteel. Ek wou nou net sê, dit is die dag vir strand toe ry. Ek is mos jaloers op mense wat dit kan doen, Gerard. Ongelooflik. Jy kan by jou huis kom en besluit jy en vrou lief, julle gaan nou in julle motor klim en julle gaan nou strand toe ry. Dis lekker, doen dit.
2: Of Frans Hoek se kant.
3: Of enige plek in hierdie mooie, mooie Kaap kan jy letterlik besluit, dis wat jy vandag gaan doen. So moenie dat die dag jou enigszins is wat jy vandag wil doen, klim in jou motor en gaan leef die Kaap.
2: Kom ons gaan allemaal die lekker muziek hier op Bok Radio, Bok TV, ek en Bonita gaan nou weer lekker saam met jou. Kijk, as ek en sy eers in motion gaan, nee, dan gesels ons en dan staan tyd nie stil nie hoor. Nee, ons praat asof ons al die tyd in die wêreld het, en as 'n masjien wat vir ons sê praat.
3: Dat die dag jou enigszins is wat jy vandag wil doen, klim in jou motor en gaan leef die Kaap.
2: Kom ons gaan allemaal die lekker muziek hier op Bok Radio, Bok TV, ek en Bonita gaan nou weer lekker saam met jou. Kijk, as ek en sy eers in motion gaan, nee, dan gesels ons en dan staan tyd nie stil nie hoor. Nee, ons praat asof ons al die tyd in die wêreld het, en as 'n masjien wat vir ons sê praat. Ja, ons kan lekker saam goed.

0: Bonita, ek het nou 'n boodskapie gekry van Desredel van Kempton Park, nê?
1: Ja.
0: En kom ek sê nou vir jou so, ek weet nie of ek, as ek dit probeer by die huis, wat hy uitgefigure het oor wasgoed, nê, is ek dood.
1: O, nou moet jy vertel, vriend, ek is nou baie nie skrik.
0: Ek is dood, nê, my vrou sal vir my, o, ek weet nie, ek word opgehang onderste bo, ek sê nou vir jou, maar dit werk vir hom, my vrou is verskriklik, pedantiek as het by klere in wasgoed kom. Dit,
1: nee, hulle vrouwmense is so.
0: My vrou is so erg, nee, as het die wasgoed hang buitenkant. Nou, ek het pink en groen en grys wasgoedpennetjies.
1: Ja.
0: My vrou is so erg daaroor. Ek mag, alles moet dieselfde kleer wees, dis gecolorcode, dis verskriklik.
1: Ok, nee, ek denk jou vrou is in 'n ander kategorie.
0: Geloof vir my, nee, ek sê vir haar, wie gaan weet as daar een groen en een pink pink
1: is? Dis haar methode, dis haar ritme.
0: Ek sê vir jou, en die goed moet so hang, en dit moet daar hang, en dit moet daar wees, dit voorhang, dit moet achterhang, en dit moet, dis verskriklik. En die denims moet saamhang, die truie moet in een seksie hang, die broeke daar, die T-hemde daar, ek sê vir jou, dis verskriklik, nee, dit vat verskriklik lang om my wasgoed hang. Ek is 'n praktiese mens, ek stap in, ek hang goed net langs mekaar, dat waar daar plek is, hang ek, want dit gaan droog word, nee, en ek wil klaar kry, man, ek wil nie een uur staan en uitsorteer daar, buitenkant, wat moet gehang word nie. Maar in elk geval, dis wat Des sê die volgende, hy sê vir my, morgen Gerard en Bonita, Des hier van Kempton Park, dankie vir a great show. Ek en my vrou is nou al 6 jaar getroud, en ek het die wasgoed ding vroeg uitgefigure.
1: Kruikie.
0: Hy sê, al wat jy moet doen, is om al die wasgoed saam in die machine te gooi, en al haar fyn satijn en alle goedjies saam met jou werksjeans en werksklere te was. Hy is nou verbied om wasgoed te was. Volg my net vir nog wenk.
1: Des, ek is verrast dat jy nummer 1 nog getroud is en nummer 2 nog lewendig is om hierdie storie te kan oorvertel.
0: Ei, ek kan sê, Des, maar dis great. Ek gaan daai, miskien moet ek het probeer. Bonita, ek wonder of ek sal leer.
1: Nee. Jy het nou klaar vir my vertel, jou vrou het 'n ritme. Ek wil daar weer een dag saam met jou kan uitsaai. Ek sê jou nie aanraam om dit te doen nie.
0: Maklik, jy sit net alles by mekaar. Alles. As die handdoeke, die truie, die jeans, die werksjeans, die werksklere, alles.
1: Wel, sy plan het gewerk, ek neem maar hy doen nie meer die wasgoed in die huis nie.
0: Dis mos een frontloader, die gooi net alles in, man, daar staan niks van, jy moet goed, ons manne is mos prakties, ons wil goed klaar kry.
1: Des, ek moet ook net vir jou sê, ek het ook die resept gevolg vir baie lank, want ek het vir baie lank alleen geblei, totdat my sister dit uitgevind het.
0: En toe is al moeilikheid.
1: En toe is al groot moeilikheid.
0: Toe is al onminspandeer.
1: So nou het ek nou maar vir my een toepassing gedownload, wat vir my sê, wat die kleure van my kleure is, so dat ek daarom nou alles mooi kan groepeer, want dat sy my vang, al daar goed in een wasmachine gooi, ek is definitief geonsister.
0: Ons manne wil klaar kry met die wasgoed, jy wil nie 10 ure vat met wasgoed uit te sorteer en te hang en te kalle koud en sulke goed. Jy weet klaar kry, man. Daar is die sontrek water. Maar in elk geval, Des, ek like daai ene.
1: Dankie, Des, dat jy saamgesels het. Jy het my nou lekker laat lag. Ek kan nie glo, jy is nog getroud en lewendig. Jou vrou is ten minste nog baie lief vir jou. So, maar ek sal jou aanraai. Jy moet nou nie weer. Ons wil nie.
0: Wel, hy is gerelief from duty. Hy hoef nooit weer wasgoed te was.
1: Ja, dat is hy.
0: So, dit is nou haar probleem. So, dis hy is nou die wasgoed persoon in die huis en Des sit terug, hy mag nie aan wasgoed vat nie. Jy is slim, jy is een slim man daai hoor.
1: Jy is op naweek ontbyt saam met Gerard en Bonita, geniet het saam met ons, baie dankie vir jou boodskap by ons nummer hierdie in te leen, 074-2000-989.
0: Morgen.

0: 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Yeah!
2: Die grootste verskeidenheid vir jou.
3: Hey, this is Ed Sheeran.
4: I'm Pink.
5: Hey, I'm Miley Cyrus.
2: Bok Radio, Bok TV.
6: Dis waar jy jouself bevind. Jy is op Bok Radio op en sê op en sê saam met Gerard en Benita op jou naweek ontbyt.
7: Daar is hy 20 voor 8, Benita, die tyd loop. Pieter wat uit Kazak, Pieter uit Kazakstan sê vir my, hy is seker al van hy en Des is in die selfde unie. Nou, ek ons nou gepraat, ek het nou vir jou een kopie koffie gemaakt. So, kan jy imagine ek maak vir jou die slegste kopie koffie? Gaan jy my ooit weer vraag om vir jou koffie te maak? Wees nou eerlijk. Gaan jy niks daar net sê, nie, weet jy wat, ek sê nie lus vir koffie.
6: Nee, nee alhoewel, ek is okay.
7: Alhoewel jy verskrikkelijk lus is
6: vir koffie. Ja, nee, ek gaan nie, ek gaan net vir jou sê, dis okay.
7: Dis die principe wat des daar gedoen het is. Jylle. Jy maak as pris een groot fout, dan sal niemand jou ooit weer vraag nie. Skerp daar in die, skerp, baie skerp.
6: As jy gereeld op die naweek ontbyt kyk, dan weet jy hierdie tyd van sondag, ons lag so lekker, ek het skoon vergeet het van jou sondag groot gesprek, wat ons wou dit doen, maar toe het des ons...
7: Hy het ons uitgebul met daai en ons moes dit eers met jou sê.
6: Ons kon nie anders sê, daar is die ander oplossing. So, jy weet, op die sondag groot gesprek is die groot naam, maar dit is eindelijk heeltemal onskuldig, het is rarig so diep nie. En verlede week het ons gesels oor... jou, waarmee jou ouwe het jou bang gemaakt het, en ek weet, een van ons luisteraars het die boodskap ingestuurd, toe sê hy, het nog die plak waarmee hy pak gekry het, of dan nou nie hy nie, sy boeties, al vir die afgelope paar dekades in sy kas, en toe het Corbin gevra, maar hoekom sê dit hou, maar toe tref het my, toe ek nou vir, sit en dink aan een gezondag groot gesprek, dink ek, wat jy in jou besit, wat al vir geslagte na jou toe oorgedra is, uit van geslag na geslag. Wat is daai een ding wat jy het? Is dit nou een groot familie Bybel, of is dit soos in daai luisteraarse geval die plak omdat hy net om daar wil hou, om homself te gaan herinner? Nou,
7: ek het nou nog ons familie state Bybel, wat nog in Hoogs Nederlands geskryf is. Hy kom hier uit die 1800, ek dink hy is hier nie vroeg 1800s gedruk.
6: Ongelooflik.
7: Die Bybel is so zwaar, nee, hy is massief. Het is in aan die familie namen, en is geskryf, en...
6: Jy is ernstig?
7: Ek is met die hand... Jy kan sien, dis moet die vere met die...
6: Yes, hulle
7: moet
6: ja,
7: ink,
6: ek ja, ja, ja.
7: Is met een van die penne, nog voor fountain pens uitgekom het, hy is nog met die hand geskryf. En dan staan daar, toe het ek haar gekom, nou dis die van skaap, nie?
6: Ja.
7: Een skaap en geslachten, soveel pond en shillings, die is nog geskryf in die, so, dis wat ek het van my
6: dat familie. Dit is so... Dis,
7: en,
6: ja.
7: En die Bybel nou nog, en hy is so'n Hoogs Nederlands,
6: ja.
7: Dat hy nou die... honderde jare nou al oorleef het, en nog steeds in een baie goeie conditie lyk. Het wys hier die gehalte
6: van hoe goed gemaakt is in daai stadium, nie?
7: Ja, ja. So, ja.
6: Nee, ek is een meisje vir geskiedenis, en ek hou daarvan om te weet wat mense hou.
7: Ek sal my enig bykie saambring, dat jy hom kan sien.
6: Ek beloof, ek sal handskoene aansit, net om te vat.
7: Ja.
6: Maar ja, laat my bykie weet, wat het jy, wat ingestel, want nie allemaal van, ek meen, ek het ons het baie luisteraars, wat, jou waarschijnlijk van sikke goed het. Maar dit is altijd vir my interessant, want as ek sikke gesprekke met my kinders, en ek vraag vir hulle, het jou ouwers iets wat jy, en dan sê vir my, nie wat ons van weet nie. En ek denk altijd, dit is so belangrijk om van jou geskiedenis vir jou nageslag te bewaar. So wat het jy wat waardevol, of dan nou vir jou waardevol is? Ek weet, ons het in ons voorhuis hang daar een portret met sikke perde op, wat my pa iwers Ek weet nie waar hy gekoop of gekry, en hy is vreeslik heilig oor hierdie perde vir die een of ander rede. Ons het nou honderde kere getrek, maar hierdie ding gaan saam. Ek het altyd vir myself gesê, ek wil nog uitvind of hierdie ding iets werd is, sodat ek het iewers kan verkwansel. Nee, spot. Maar wat jy al in geslagte het, wat na jou toe oorgedra is, ek weet die dames het altyd stringe perels of diamante of
7: oumas oorbelletjies.
6: Laat bietjie weet op 074-2009-89. Jy kan jou adres van die liggaf vir my stuur, dan kan ek iemand, dit is net een grapje. Maar laat ons weet, wat het jy, wat al geslagte lang na jou te oorgedraad? Ach, so maar net so vir een lekker ding, want die kies gesaasie.
7: Nou, Potgieters Rus, ons moest gepraat van die dorpse nieuwe naam.
6: Makopani. Ja.
7: Want, ek het gaan Google, want ek het dit onthou, maar ek was net nie precies seker as het Makopana of Makopani nie, maar het is Makopani, en Marius Smit stuur vir my boodskap, hy sê, môre Bokspan, ek het nou nog ons oorspronklike Smit familie wapen, Marius van Makopani.
6: Wow, soos in die, soos een embleem?
7: Ja, dit is, hulle noem het
6: A crest.
7: A crest, dis correct, ja, dis skuld,
6: Marius.
7: A familie skuld.
6: True, dis nice.
7: Ja, so dis nice. Ja, baie dankie dat jy dit met ons gedeel het. En dan, dame wat vir ons, Des, dis nou Des nie, Des nie, Des.
6: ja.
7: Wat vir ons gevra het, waar is Komen vanmorgen? Toe sê ek van, hy is op verlof, hy het pa geword.
6: Yes.
7: Toe sê sy, baie dankie en baie geluk en blessings aan Komen en sy vrou.
6: Ah, daar is hy Komen. Ons mis jou.
7: Dankie Des, dankie.
6: Ek en Gerrit is net besig om ons saaf flou te lach hier in die atelier, of jy nie is. Dit
7: is een lekker lach ochend vanmorgen, so op die sondag.
6: Op die sondag. So ja, laat ons weet, wat jy vir geslagte al het, en wat jy kan oordra aan jou kinders. En ja, dit sal lekker wees om van jou te hoor op 074-2009-89.

0: Dit is Pieter de Jager, David de Jager en Emiel Swiggers van die Tuindwergies met Mia Jy net hier op Bok Radio Bok TV. Goeiemôre.
1: Hallo, goeiemôre. Hoop jy het 'n heerlike Sondag sover waar jy ook al luister.
0: Ja. Ja, ons het boodskappe gekry op die WhatsApp lyn verband met die ietsie wat jy oorgepraat oor die eeue weet in jou familie. En ek het 'n boodskapie gekry uit Stellenbosch uit laat ek hom net gou hierso soek. Nou waar ek het hom nou verloor hierso.
1: Wag,
0: hierso is hy. En dit is Johan wat vir ons hierdie boodskapie stuur. Goeiemôre Johan. Daar's hy.
2: Johan hier van Stellenbosch. Ek het 'n ou mantel oorloosie.
0: Ja.
2: Dit kom uit my oupa se huis. My oupa is gebore in 1870. Toe ek in 1972 oor is Europa toe, het my pa gereël dat ek die oorloosie met twee sukkel was marmer alles. Marmer soos 'n kandelaar tipe ding op die kante het ek het by familie my van my gekry in Holland en ek het dit teruggebring. So die oorloosie is al van voor 1870 in my oupa se huis in Holland gewees.
0: Een leeftijd.
1: Dis die ding, en die type van besittings dra soveel meer as net waarde, dit het ook emotionele, jy is deel daarvan, ja, is deel van jou
0: emotionele verbintenis.
1: Dis die woord wat ek soek.
0: En Rico Trieter sê, al wat ek geërf het, is besonderse goeie looks. Hoor nou vir jy Enrico daar so, nice.
1: En dit gaan oral saam met jou.
0: In sy gene.
1: In jou gene.
0: Hy het daai mooi gene gekry die familie. Ah. Dis 'n great ene daai.
1: Dis 'n goeie een.
0: Jy moet dit nou oordra, nog kinders hê.
1: Absoluut, jy sal moet, jy kan nie dit vir jouself hou nie.
0: Ja nee, jy moet dit share. Gooi dit uit.
1: Ja nee, dis vir my lekker om te hoor, want ek dink ons leef in 'n tyd waar alles so vinnig gebeur. Jy word vinnig baie bekend. Jy word vinnig, kan jy dinge maak, want ons is nou in die AI tyd, so dit is net lekker om te hoor dat daar mense is wat goeders het, wat jou terug kan vat in tyd, nie vir nie, want jy weet, mense is ons geneig om dit somme, hulle sê somme jy moet nie al die goed saamdra nie, jy moet dit los, maar ons kan nie alles los nie,
0: jy moet
1: iets van jouself hê, iets van jou familie en jou geskiedenis, dis belangrik.
0: Pieter uit Kazakhstan,
1: mm-hmm.
0: Hy het ons dan vir my gesê, hy en Des is van dieselfde
1: klas. Dieselfde WhatsApp groep.
0: Alright, so, hy sê, al wat hy geërf het van sy familie, hy het nog sy basvelle. Hy sê, want dis altyd afgetrek toe hy kind was. So.
1: Ek gaan nou huis toe, want ek dink ons luisteraars probeer my breek.
0: Ek breek myself hier, so is lekker vanmorgen gelag, ek lag lekker.
1: Ja.
0: En dan, dan het ons hier so vir... Ilana,
1: mm-hmm.
0: Ilana sê die volgende, sy praat ook bykie oor die wasgoed, want okay, ons was bykie laat, ek en jy beweeg so aan met die onderwerpe vanmore,
1: ja.
0: En Ilana, wat sy doen is, so sy luister en respons sy.
1: Ja, sy doen.
0: Weet, en dit is great, baie dankie, sy luister, en dit is great. En sy praat hier oor die wasgoed, ek het ons gepraat oor my vrou wat so een structuur het, as sy by die wasgoed kom.
1: Ja, ek onthou.
0: En ek het geleer, moet nie interfere nie.
1: Nee, moet nie.
0: As hy vraag vir twee groen pennetjies, dan gee jy twee groen pennetjies. Moet nou nie twee pinkies gee nie. Alright, so, hier is dis wat Ilana sê.
3: Kijk, ek is nie gepla oor kleeskie, ek sal wit nog met apart was, ne? Maar as ek baie het, anders is ek gooi het met die lichte kleren aan. Maar handdoek is dat ek apart was, maar die rest kan al soms samen genek word, ek wil nie daar hoor. Wat ek wel doen is, ek was die kleren onderste boe, en ek hang dit so op.
0: Dit is goed, om het onderste boe te hang. Dit is vir die son, jy weet, hy nie die
1: O ja, ek onthou, iemand het dit vir my ook gesê.
0: Ja, jy dan anders ja. Te verblyk die kleren, weet, vir alles jy nou een swart top insit in die son, en dan verblyk ja. Hy so, en dit beskerm bykie die kant wat jy dra, wat allemaal kan sien, dan beskerm het dit so bietjie. So ja, dis 'n bietjie clothing care daarso.
1: Daar's hy. So jy is op naweek ontbyt saam met Gerard en Bonita en ja, as jy nog interessante goed kan dink wat jy met ons wil deel oor wat jy in die geskiedenis aandra, anders het ons vir jou die weer later. Ja. In geval jy dit vroeër gemis het, Gerard is die weerman vandag. En hy sê sommer so nie. Hy sê sommer vir jou wat die weer môre ook gaan doen.
0: Yes, ek kan vir jou gee tot Woensdag as jy wil hê. Wel, van ons nog heerlijke muziek op pad vir jou, Carly Pearce met Never Wanted To Be That en die tuindwergies het ons klaar gespeel, ons het klaar die tuindwergies gespeel, so ja, maar daar is nog heerlijke muziek op pad Adam met Kasteel en wat is daar nog, daar is nog verskeie jy moet net ingeskakel bly, en die WhatsApp nummer as jy vir ons wil bykie met ons gesels is 074-2000-989
4: Overberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op smeg kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmachine in silver afwerking, teen slegs 7,999 en die smeg 15 plek skordelgoedwasser teen slegs 10,999 of kry die smeg 7 kg condenser tuimeldroer teen 'n ongelooflike laag 7,999 almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. Smeg en Overberg Meubels, altyd beter.
5: 98.9 FM Bok Radio

0: Tamlin Wessels hier op Okrari Book TV met Ego.
1: Ja, ek weet nie wat om te sê nie. Ek het nou tot die slotsom gekom dat ons luisteraars vanoggend daarop uit is om iets...
0: Om jou te laat lag en te laat...
1: En dit was nou baie lekker. Julle is, ja, ek sien nou uit na die rest van die week, hoor.
0: Nou ja, hoor gij hierdie boodskap, jy gaan, hoor nou gegee so. Jy gaan
1: om... Dan nog?
0: Ja, jy, okay. Jy gaan om geniet.
2: Morgen julle twee, ja, ek het by my skoonouers iets geërf en ek het haar nou al 38 jaar in my besit. Maar ek sal haar maar nog hou.
0: Ah, sy, nee, maar jy moet hom maar hou. Kyk, sy hou oogie oor jou, nee.
1: 38 jaar.
0: En dit is nou, dit gesien, dit is... Hein van Huisteen, wat
1: my is. Hein.
0: Hein, en dan het ek hier of het, wat is het, is Teresa van Staren uit Centurion. Morgen, Teresa.
3: Ek het een dooprok van my oma Grootjie, wat ek nou by my ma gekry het, en wat ek nou weer vir my kind gaan aanstuur. Dit is so vryl, ek moes het mooi sagjes met die hand was, want hy was nou al geel geweest. En ek het hom laat raam, en hy is so lang, hy is amper 2 meter lang die rok, so ja, dit is nogal besonder, hy is gemaakt in 18 something, ek wacht nog vir my tannie om vir my te laat weet, maar ja, hy word oorgedra na geslag, dankie man.
0: Dankie Teresa, uit Centurion.
1: Ja, dit moet nogal iets wees om te sien.
0: Nou ja, 6 ja. minuut, 7 minuut, daar spring nou net 7 minuut na 8, binnenkort hy vir jou weer, en dan 8:30 doen ons die rapport oorsig.
1: Ja, dan kyk ons vir wat jy in hierdie week se uitgawe van rapport kan lees.
0: Ons het lekker gelag hierdie week oor die rapport, nee.
1: Ek wil net vir jou sê, as jy nog die kaartjies het vir die bokkies nie, nee, sal ek jou aanraai om hulle baie vinnig aan te skaf. Want, ja, dit gaan 'n ongelooflike lekker ervaring wees en daar gaan ernstige houtmikrofone uitgedeel word.
0: Praat van die houtmikrofoon, ek was nog touchwood gelukkig om nog nie geïdentificeer.
1: Nee, hulle is ook nog nie op my nie, maar ek wil ook nou nie so hard het sê nie, want...
0: Dan, hoe is hulle never wake a sleepy dog?
1: Nee.
0: So ja, wacht ja, as ek een kry ek een, dis ja. Nou die dinge. En ja, ons gaan lekker show die dag, het gaan glansgeleentheid wees.
1: Absoluut, jy gaan elke oomblik daarvan
0: geniet. En ek sien uit daarna, dis nou my eerste bokkies hier.
1: Jy gaan dit gaan lekker wees, en ek neem aan jy bring... jou vrou liefsaam?
0: Yes,
1: nou ja, natuurlijk. Sy gaan het net so baie geniet. So ja, nee, die bokkies is altyd iets wat jy, nog baie lang na dit gebeur het, word daar oor gepraat en ek sien ons het 'n baie interessante groep kunstenaars, so jy wil dit absoluut nie misloop nie en dan kan jy kom kyk of ek nou na 10 jaar oud mikrofoon gaan wen.
0: Nou ja, bespreek online vir die bokkie Afrikaans 101 by itickets.co.za, baie baie makkelijk gaan bespreek. Nou, die kaartjies is so bekostigbaar hierdie jaar, want ons wil al die luisteraars daai R99. Dit is absoluut.
1: Hoe sê die Engelse? It's a steal.
0: It's a steal, absolutely. Dis a freebie. R99 is a freebie vir daai kwaliteit show wat jy gaan kyk. Jy gaan nie weer so deal kry nie. Jy gaan nie. Ja, op pad vir jou nog 'n bietjie musiek van Wentelbaan, Tiani Naber en nog vele meer.
4: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
5: FM Bok Radio.

0: Wentelbaan met ons net hier op Okranieboek TV. Dit is nou 13 minute na 8 hier op die Naweek Breakfast. En is Gerard en Bonita wat saam met jou kuier. Bonita, wat sê jy alles nog so ver?
1: Nee, ek het nou gekalmeer. Ek is reg vir die rest van die dag. Ek het nou my dosis lekker lag in. So die Sondag kan net beter gaan. Ek hoop jy, waar jy luister, gaan het goed met jou. Jy het al jou koffie in, as jy op pad is kerk toe.
0: Wel, Gerald,
1: al die lekker dinge, ja?
0: Gerald het al sy breakfast en jy moet hier die
1: Gerald.
0: Breakfast
1: Gerald.
0: Gerald het vir my 'n breakfast gestuur, nee Bonita. Ek sê, dis nou 'n koningskos breakfast daai. En hy's 'n kliënt van ons. Hy's 'n kliënt van ons.
1: Daar sê Gerald, dis mos die manier hoe mense Sondag wil begin. Geniet dit, geniet.
0: Jou is hierdie ou is 'n top slagter hier in Brackenfell. Ons gaan, ek dink ons doen Vrydag 'n oubie by hom by the butcher.
1: Ah.
0: Ja, nou Gerald het nou vir my hier kyk hy reepie spek. Oeh, dit lyk aan lekker. Baie lekker.
1: Sien jy, dis nou die lekker ding vir my, nee. Ek kan nou nie die foto van jou sien nie, maar toe jy nou so praat van die reepie spek, toe sien ek hulle in my geestes oog. Wel, en die enigste manier ek hulle kan sien, is as ek hulle tussen my vingers of op my vurk het om te eet.
0: As reepie spek daar, daar's avocado wat gesny is. Dit lyk aan
1: heerlik.
0: Baie lekker. Kom ons speel gou sy voice note.
2: Môre skaal, môre, ja. Daar's 'n lekker breakfast vir ons keer toe gaan volgend. Groete daar, Gerald the Butcher.
0: Dankie Gerald, die slagter, en hy laat altyd van ons hoor, van hom hoor. Dan, Morris Boksman, sal jy asblief my man Johan Meiber gelukwens met sy verjaarsdag, hy is beslis 'n godsgestuurde huweliksmaat, my beste vriend en 'n wonderlike pa vir ons drie kinders, baie geluk met jou verjaarsdag, my man, mag God jou nog vele jare vir ons spaar en jy elke dag besef, hoe kostbaar jy vir ons is. Lief vir jou baie van Jarika en jou drie spruite, Hanay, Abri en Rian.
1: Dis 'n mooi boodskap.
0: Baie, baie mooi.
1: Lekker verjaar, Johan.
0: Ja, hy is 'n geseënde man met soveel mense wat vir hom lief is.
1: Ja.
0: En dan Ella uit Nieu-Seeland sê, dankie vir die mooie muziek julle. Ek en François kyk na die mooie uitsig en luister lekker Afrikaanse muziek. Hier op Bok Radio, die beter alternatief.
1: Het ek Afrikaans op die Nieu-Seelandse soil.
0: Ja, sy speel daar op daai mooi vlakte waarop hulle uitkyk. Speel sy groot speakers daar sit dan sy met vir al die Nieu-Seelanders speel.
1: Ja.
0: Bok Radio. So vroeg in die oggend. Wel, is al bel by hulle ek weet nie wat die tyd daar is nie, maar is nou al seker al amper middag daar by hulle. Hulle is mos 'n paar ure vooruit.
1: Ja, hulle is.
0: So, al 7 of 8 ure vooruit. So, speel dit uit op die vlakte. Speel uit. Gooi die Afrikaans daar in Nieu-Seeland. Nou ja, nou tyd vir die weer. Kom ons kyk bietjie na jou weer. Ons het 'n lekker dag môre. As ek kan kyk gou na die weer.
1: Ja, ek het gesien jy het so 'n bietjie gebrek of gespog oor wat môre se weer ook al is en soos ek vroeër gesê het, jy kan nou maar jou klerekas bykom en vir jou heerlike somersrok of somerspak aantrek as jy nou in die pakbedryf is, want dit gaan môre ook 'n heerlike dag wees.
0: So as jy in Calvinia bly, ja, as jy in Calvinia bly, 8 was dit 11:24 vandag, môre 14:25, Vredendaal 15:32 vandag, môre 21:31, Malmesbury 10:29. Môre 15:31, Parel 11:30 en môre 16:31, Kaapstad 12:24 vandag, môre 15:27, Hermanus 14:18 vandag, môre, wel, vandag, laat ek net seker maak, Sondag, ja, vandag, Hermanus is 14 vandag op na 18, môre 15:20, Grabouw 9:27 vandag, môre 13:29, Kaapagulles, 1 graad verskil vandag en môre, so dis 16 vandag op na 17, môre 16:18, Riversdal 9:25 vandag, môre 12:26, Mosselbaai 10:24, môre 12:24, en George 11:21 vandag, môre op na 13:22, Woester 8:25 vandag, môre 13:26, Beaufort West 9:25 vandag, môre 15:26, en Oudtshoorn 9 vandag op na 26, môre 13:27.
1: Heerlike weer wat voorlê, lekker buite wees weer, rondstap langs die see, liggies teen die heuwel opdraaf, onder 'n piknik, op 'n piknikmand, op 'n piknik kombers piknik hou, want ek nou sommer onder die piknikmandjie.
0: Dis een ding wat ek nou lanklaas gedoen het, was 'n piknik.
1: Ja, ek ook.
0: Ek het dit lanklaas gedoen, maar is dit veilig dis om 'n piknik te hou?
1: Nee jong, ek dink wat jy doen is jy pak jou mandjie en dan gaan sit jy lekker in jou in jou lapa of jou achter by jou, you know?
0: Maar nou, ek dink hier is baie meer veilig. Ou kan nie meer in die parke gaan soos wat jy destyds gegaan het nie en om te gaan piek nie. Ek voel baie onveilig.
1: So jy sal, ek dink dan is het beter om langs die see te gaan stap.
0: Ja, daar waar baie mense
1: ja,
0: is.
1: Ja, en dan kan jy achterna een bietjie gaan roomhuis eet.
0: Ja, nee, ou kan nie meer daai dinge doen waar jy alleen daar in een oopveld sit en lekker piekniekie daar. Ergens gaan een struikrover kom. Ek
1: kan nie meer een wees met die natuur soos jy wil nie.
0: Ja, nee. Ou se vryheid word bietjie beperk daarmee. 18 minuut na 8. En binnenkort dan doen ons die rapport oorsig. Dit sal omtrent 8:30 plaasvind. En ons tyd loop. Ons is nou in die laaste 45 minuut.
1: Kan jy dit oorvertel?
0: Ja, maar in elk geval, ek het so lekker gekuier vanoggend. Dit voel soos nou toe ek hier ingestap het en ons is amper op die einde.
1: Dis ongelooflik, maar tyd het mos 'n manier om aan te hardloop as jy dit geniet.
0: Absoluut.

Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Boucher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.

0: Life's for the Living met This Passenger featuring Foy Vance met Life's for the Living. Net hier op Bok Radio, die beter alternatief. Rita, het is al 8:30 en dit beteken een ding.
1: Ja, dit doen. Dit beteken ons moet gaan loer wat in hierdie week se uitgawe van rapport vir jou wag.
0: Ja, dit sal nogal interessant wees om te hoor. En dit is Inge?
1: Inge Kiene.
0: Inge Kiene, die redakteur van rapport, wat vir ons bietjie gaan opdateer met die, en een bietjie oorsig gee van die rapport. Luister bietjie hierna.
2: Sondag in rapport. Duisende Suid-Afrikaners is in 'n krisis gedompel weens tekorte aan lewensbelangrike medisyne. 'N Gesin wat na die VSA gevlug het en toe vir 'n week in Suid-Afrika kom kuier het, sit nou hier gestrand, nadat die Amerikaners geweier het om hulle terug te vat. En 'n Suid-Afrikaner wat gedwing is om in die voorste linies vir Rusland teen die Oekraïne te veg, kom uiteindelik huis toe, nadat hy sy been daar verloor het. Die VSA sê president Cyril Ramaphosa se antwoorde op hul kwellinge oor kwessies soos regstellende aksie was te flou na hul smaak. En Flip Buys vertel van die dag toe hy oortuig geraak het dat Afrikaners op hulself aangewese sal wees. Kyk ook wat is volgende op ons lys van die 100 beste Afrikaanse liedjies. François van Cooke vertel van die treffer wat hy vir sy vrou geskryf het. Dion Maas gee sy mening oor Afrikaanse liedjies wat uit ander tale vertaal is. En Dominee Jannie Pelser sê na 20 jaar dink hy nou anders oor Fok of Polisiekar. Die Bulle losvoorspeler Andrew Liebenberg vertel hoe hy tydens 'n wedstryd teen die All Blacks gehoor het sy dogtertjie is kritiek siek. En ons kyk terug na die reeks tussen die Bokke en die All Blacks. Die spelers kry punte, ons kies 'n span van die reeks en daar is 'n spesiale blitsdokkie oor die greatest rivalry. Dit alles en nog baie meer Sondag in rapport op Netwerk 24. Ek is Inge Kiene.
0: Dankie Inge Kiene vir daai inligting en ons beslis bietjie aanlyn lees.
1: Ja, op netwerk24.com.
0: Daar's hy. Jy kry nie meer die koerant gedruk nie.
1: Nee, een geruime tyd nie meer nie.
0: Nog een hoed en mic moment daar, vir een van ons collega's.
1: Maar jy kan hom aanlyn lees op netwerk24.com.
0: 28 minute voor 9 uur op Bok Radio, Bok TV, goeiemorgen.

0: water of krag jy vandag gebruik het. Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
1: 98.9 FM Bok Radio.

0: En ja, ek weet nie wat daar gebeur het nie, maar is uitgesorteer, daarom ons kan praat, en ons kan ons ding doen, ons kan ons magic doen, Bonita, maar baie dankie, ek het verskrikkelijk lekker saam jou gekeer die naweek, die hele naweek.
1: Kan jy dit geloof, dit is alweer voorbij.
0: Ja, die naweek is voorbij.
1: Wel, ons keier is voorbij.
0: Ja, maar jy, nou al moet jy al klaar jou mindset recht kry vir die week wat voorlees.
1: Absoluut, en dis een lekker week, want vir ons wat school hou, want ons maak, kry van woensdag af vakantie, so ek wil net my innige diepste sympathie betuig aan alle ouers van woensdag af.
0: Hoe lang is die vakantie?
1: Ach, so een week en een bykie.
0: Okay.
1: Begin weer die 6e of die 7e oktober.
0: Dis nou nie soos die december
1: vakantie? Nee, dis letterlijk net gauw een vinnige stil.
0: Wat een maand plus is nie, nee?
1: Nee, glad nie. En dan pak ons die laaste kwartaal aan. So as jy spruite in die huis het, mag dit met jou gaaf gaan van woensdag af. En dan gaan die onderwijsers so bykie net so bykie weer herlaai.
0: Herlaai, net so bykie recharge vir die laaste kwartaal. Ja. Laaste kwartaal wat voorlee, dan is het weer die december vakantie, is ietsie om daar uit te sien.
1: Dit, absoluut, maar Gerard, dit was ongelooflik om saam met jou te kyk, dit is altyd, en ek hoop jy gaan een lekker week, ek sal vir jou luister so op die lucht tussen 10 uur en 12 uur elke aand.
0: Ja, beslis, dankie Benita.
1: En ek sal so 9 uur, collega is ingeskakel, dat ek vind vir jou die naweek nuus oorsig, en dan kan jy weer luister wat het jy in die week gemis met al ons ander programme tussen 9 uur en 10 uur, en daarna kyk Jaco saam met jou van 10 tot 2 vir die Bok Radio gouwe ouwes.
0: Ja nee, kyk, sy Golden Oldies is altyd, ek luister het ook so nou en dan baie mooi muziek. Hy vat jou terug in tyd, hy vat jou in 'n tydkapsule terug in tyd.
1: Het jy al saam met hom kom?
0: Ja, ek was een maand terug.
1: Ja.
0: Ek dink hy het net het begin waar hy omroepers begin uitnooi het, en ek dink ek was een van die eerstes gewees.
1: Ja, ek dink ek moet hom bietjie vir hom sê, ek sal ook by hom kom kuier, hy het al gevra, maar dit is vir my lekker om te hoor wat sy muziek my collega's van hou.
0: Ja.
1: Geloof ek hulle beter ken.
0: Ja, absoluut. Ja. Maar baie dankie Benita, het was lekker man, ek het nou verskrikkelijk lekker saam jou geniet en saam met die luisteraars en dit is lekker om ek in die dag so'n bietjie uit te saai. Het voel weird, want ek is in die aand, is het pak donker, maar dit is lekker om in die dag te wees en een bietjie ander vibe te kry. Het was baie lekker.
1: Absoluut.
0: Nee, ek hoop jy het 'n wonderlike Sondag, wat jy ook al doen geniet het. Ella het vir ons laat weet, dit is net so voor 7 in die aand daar. So,
1: okay.
0: Ja, so hulle is so hele paar uur en dan van volgende week af is het daylight saving time in Nieu-Seeland. So, dan is die tyd een bietjie anders. Dan is daar uur korter, die verskil, uur korter.
1: Ja.
0: Nee, van ons kant af lekker bly. Jy moet 'n heerlike dag hê. Cheers, mooi bly, bye!

0: write your name.
1: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
2: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
1: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
3: Die beter alternatief vir jou Bokradio.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Bokradio Hoofdrakke.
1: Dis net voor 9:00 hier op Bokradio op CO.za. Tyd vir jou naweek nuusoorsig. Ek is Bonita. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, sê Amerika se nuwe visumbeperking op Suid-Afrika is verrassend. Waarnemende kommissaris vra waaksaamheid terwyl Ekurhuleni moorde ondersoek word. Die Nasionale Dopelraad en die Advertensiereguleringsraad het 'n ooreenkoms van verstandhouding onderteken om waaksaamheid te versterk. Oor dobbel advertensies en verbruikersbeskerming. En die Nasionale Taxi Alliansie het die regering gevra om 'n getekende brandstofkorting vir 'n minimum tydperk van 12 maande in te stel vir kwalifiserende minibus taxi operateurs. Ook in die nuus, Kaapstad vier aartsbiskop Desmond Tutu se lewenslange bydra tot kinders En Statistiek Suid-Afrika sê kleinhandelverkope was in Julie 3.4% hoër as dieselfde maand verlede jaar. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za jou volgende volledige nuusbulletin volg om 11:00.

0: Wat jy die weet gemis het op Bokradio. En laat ek 'n bietjie dink aan hierdie straatbraaie. Hierdie groot byeenkomste waar klomp mense saambraai. Nou daar was dit baie algemeen. Jy sit red tape op een punt, red tape op die ander punt, maak die straat toe. Al die gesinne kom uit, almal braai, die kinders ry fiets, dit is 'n lekker tyd. Jy sien dit nou nog in party gemeenskappe. Ek het nou die dag was ek op pad Somers het Wes toe. En toe die gemeenskap daar langs die R300 het so straatbraai mekaar. Hulle het lekker dromme gehad.
1: Hulle doen dit gereeld.
0: Ja. Toe is hulle daar in die pad. Bietjie weer dat hulle die highway toe maak, bietjie ongerieflik. Maar ek weet enigiets wat die gemeenskap opbou is ek voor game.
2: Ek het nie geweet 'n buiteband kan so lekker brand nie.
0: Baie goedkoop as charcoal.
2: Baie.
0: So kan leer by mekaar.
2: Snaakse klankie op die job, man.
0: Hulle sê, gooi nie sout dan nie, nê? Jy gooi daai lam net, jy sit hom net so.
2: Ja.
0: En die tyre gee hom daai lekker...
2: Hy komplementeer die kakiebos wat in die choppie is.
0: Straatbraai is een straatbraai. Wat ek sê. Stem, jy het een lekker idee.
1: Ek wonder of so iets kan werk. Jy weet, jy in jou buurt, ek weet, die oude spreid hou van een lekker straatbraai.
2: Ja.
1: Maar jy krijg jy weet jou straat, en allemaal steek vier aan op braaidag,
2: ja.
1: En jy beweeg soos een speed dating type vibe. Jy gaan plankie braai alles, en jy gaan drink een dop by elke huis.
2: Speed braai.
1: En dan skuif jy aan.
0: Dan ruil jy.
1: Jy ruil.
0: So allemaal moet allemaal.
1: Soos een conveyor belt.
2: Ons het 'n parkie en ons doen altyd 'n parkie braai op braaidag. Dan kry hulle dan iemand kry 'n springkasteel, die kinders spring. Speel bal daar op die parkie en vat hom hulle kampstoele.
1: En julle doen dit vir braaidag?
2: Ja.
1: Ok.
2: Julle kan na ons toe kom en doen ons daai.
1: Nee, ons ouders praat daar van hulle eie ding, hoor.
2: Well, okay,
1: hulle
2: is baie,
1: ja, is baie.
2: Nee, laat ons mense leer ken nie.
1: Ja. Kan nie twee bierte.
2: En ek weet nou nie wat doen hulle daar op die koppe daar waar die ene bly nie. Braai hulle daar op die koppe.
1: Sal so iets werk op in jou geweste.
0: Almal binne braai.
2: Niemand sien mekaar nie.
0: Niemand weet van mekaar nie. Maar jou buurt sal het werk.
1: Mm.
0: Mense hou van speed dating.
1: Ja.
0: Het is algemene ding, het hou so afbeer te maak. En
1: het lyk my so. Het lyk my so. Dis wat ek nou maar leer. Ja.
2: By mekaar uitkom. Ja.
1: Maar ek gaan het pitch off op die groepie.
0: Dit is een great idee.
1: En dalk my weet sticks.
0: Speed braaiing. Een keer een jaar kom allemaal maak een braaistasie en dan roteer jy dat allemaal mekaar leer ken.
2: Ja, plankie reg rondom.
1: Ok.
0: Baie meer acceptable as die ou manier van die sleutels in die vruchtebak. You know? Dat is hy. Kijk maar uit vir die wereldrekord op braaidag. Huidige wereldkampioen by the way is Japan. Ons het nou net uitgevind. Hulle hou die wereldrekord vir die meeste mense wat op een plek gebraai. Jy kan dit amper nie geloof nie.
1: 2220 mense in November 2023 het hulle wat het hulle gebraai?
2: Hoe tel 'n tuna searing sessie?
0: Braai is braai. Ons gaan probeer 3000 mense by die 24ste. Let's do it. Ons moet verrassie daar kry ook.

0: gemist op Bok Radio.
1: Ek het gesê na die dag toe nie, ek was by een funksie in Johannesburg en ek het my suit ingepak wat fantastisch gepas het by die bokkies. En toe is dit, hang dit aan my, ek sê vir Thelma toe ek die suit aan het, en dan staan ek al voor die spiegel, ek sê vir, onthou die talking heads?
2: Ja, toe like jou skouwers, die shoulder pads hang so voorbij jou skouwers.
1: Ja, so ek het in my splinternieuwe pak, wat ek laas jaar gekoop het, wat vir my fantastisch was, en ek het gesê, ek gaan nou een keer geld spandeer op een proper swart pak, want ek gaan seker nou nie weegewig optel nie.
2: Wil jy het nie?
1: En ja, dat is so die pak wat ek nou geld op spandeer het, hang nou letterlik aan my, soos,
2: ek kan hom nie dra. Soos 'n hangas.
1: Ek kan hom nie dra nie. Ja. Tensy ek wil 'n statement maak dat ek probeer like soos talking heads, anders kan ek hom nie dra nie.
2: So jy vir my sê, is daar weer 'n paar manne hier by Bok Radio wat gaan hand opsteek vir klere by jou?
1: Ja.
2: Jy maak alweer jou kas leeg.
1: Maak alweer leeg. So ek is nou by die punt van, ek is nou aanvaar dat ek seker nou nie weer gaan dik raak nie. So nou kan ek ontslaan raak van al die dik kleren en daar is baie in jou kas. Gaan check een bykie uit hoeveel dik kleren.
2: Nee, ek het daai selfe story gedoen en weggegee en dis die geval dat dit so sê nie dik kleren is. Die baie keer is dit die kleren wat nie meer die jou lichaam so vorm verander soos jy ouwe raak. Hmm. En ons het allemaal daai denims wat ons in die kas gehou het en gesê het, ek gaan weer in hom pas.
1: Ja.
2: Maar dan pas jy in hom, maar jy sit dit nie meer.
1: Sit nie lekker.
2: Sit nie lekker nie. Gee daai goed weg vir ander mense wat dit kan dra. Daar is altyd iemand wat in daai kleren pas.
1: Of gaan maak een draai op Timo.
2: Ja.
1: Net onderbroeke met boude.
2: Onthou jy? Ons was by een club. Onthou jy? Ek wil nou nie name. Ja. Ons was by een club wat die girl dit aangehoord het. Onthou jy dit?
1: Een van my vriende het van hulle. Ek het een vriend wat vir hom gekoop het. Ek sal nou nie sy naam noem nie, want dit sal hom embarrass.
2: Jy dink?
1: Maar hy het orrebroeke wat ingeboude woude het.
2: Okay,
1: ek kan nie sy naam noem nie, moenie my vraag.
2: Sê my, kom die onderbroek net soos in a small, medium and large, en dan die boude size
1: is van sy eie? Ja.
2: Ja, maar is dit soos a bra, dat jy die kap of die bout size is a ander size as die middle life size?
1: Nee, dis net.
2: So jy moet net, as jy medium vat, dan moet jy medium boude ook vat.
1: Hier's vir jou a paar boude.
2: One size fits all. Ja.
1: En dan is daar ander pelle van my, wat sokkies dra met kuite.
2: Maar ek vertel my meer daarvan, want ek het een paar pels wat kuite nodig het.
1: Jy kan dit ook op Timo kry.
2: Ja, maar oké, okay, maar waar gaan jy nou ooit een manse kuite so sien? Moet hy dan een skinny jean aan
1: ja.
2: Of wat?
1: Ja, en my pel, ek sal ook nie na benoem nie, het speciaal gaan skinny jeans koop vir dit.
2: Oké, okay, maar wat is ons nou volgende? Is daar hempie met biceps ook?
1: Moet nie my vraag nie, want ek gaan nou iets sê.

0: wat jy die week gemis het op Bok Radio.
1: So is this funny goed wat die mense sê dat hulle nie kon glo wat hulle moes verduidelik aan 'n volgerigde mens nie. Want dit verband hou met die Noord- en Suidpool. Okay, een is nie altyd koud en die ander een warm nie.
2: Okay. Nee.
1: Ook moes hulle verduidelik dat dit is plekke wat eintlik bestaan en dit is nie net 'n fantasiewêreld waar van die kersies bly nie.
2: Ja, dit is die regte plek, glo dit of nie. Yes. Nee, jy kan nie net daar gaan kuier vir pret nie.
1: Ja, een sê hulle moes met hulle onderwyser stry oor die feit dat 'n pikkewyn 'n voël is. Want volgens die onderwyser is die persoon van mening dat 'n voël is 'n ding wat kan vlieg.
2: Goed.
1: Dis van hulle wat kan.
2: I mean,
1: en van hulle wat nie kan.
2: So 'n volstreis is ook nie 'n voël nie? So volgens die onderwyser.
1: Nee. En 'n emu.
2: En 'n eend? Ag nee, een nie, 'n hoender.
1: Ek weet, Harry daar is nie 'n voel nie, hulle is Satan stichtelinge. Hulle moes verduidelik aan die persoon, dat jy nie 'n balkonkamer kan kry op 'n bootvaart as jou kamer onder seevlak is nie.
2: Ek nie. Mm. I mean, jy kan.
1: Ja.
2: Jy sal dalk ons wêreld 'n beter plek maak as jy dit doen.
1: Mm-hmm. Klemmie meer seerstof vir die reis van ons. Dan maak jy saak hoe graag jy 'n kamerpatroon op jou muur wil verf nie. Jy is die persoon en nie die verf nie.
2: Mm-hmm.
1: Jy gaan moet bepaal hoe die patroon loop en jy gaan menigte blikke verf moet koop en dat jy nie net een blikkie verf kan koop wat sê camo nie, want dit bestaan nie.
2: Okay, so ek wil my kwasi ook net kan indruk en hy gaan verskillende bubbles kleure verf.
1: Ja, ja.
2: Vanself, jy op like, sy eie.
1: Jy lyk vir my soos 'n cheetah print.
2: Ja, ek wil net soos 'n cheetah print bakkie kan koop en gaan nyo, net so met cheetah print daar.
1: Ja, iemand moet dan 'n volgroene vroutjie verduidelik dat daar meer as 6 bene in die menslike liggaam is. Sy het gedink was net die kop, rug, arms en bene.
2: Sy was net af met 200.
1: Ja, is nog so baie.
2: Is 206.
1: Iemand moet wel 'n kameramaat verduidelik dat jy nie heeltyd kos hoef te maak op die stoof, met die stoofse plaat op die maksimum kookvlak nie. En dat hulle meer sukses sal hê as hulle kos maak en dat hulle kos minder sal brand.
2: Mm-hmm.
1: En toe 'n paar weke later moes hulle vir die persoon verduidelik, as jy gaan water kook, is dit okay om op die maksimum set.
2: Yeah.
1: Love it. Hier is iets wat baie mense nie weet nie. Gherkins is komkommers.
2: Dit is?
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Dit is feite.
1: En natuurlik, soms moet jy vir mense verduidelik dat recyntjies is gedroogde druiwe.
2: Ek sien ook een hier wat gesê het, ek moes aan iemand verduidelik het, dat vir jou om pasta te kook, moet jy die water kook.
1: Ja.
2: Jy kan nie net die pasta aan kou

0: Wat is dit en verwag jy gaan nou lekker gekookte pasta hê nie?
1: Hier is baie kos related vragies hierso. Een van hulle is ook hoekom dit met pasta gevra. Hoekom is my mac and cheese altyd so loperig? En toe moes hulle vir die persoon verduidelik dat hierdie pasta water eers moet uithaal.
0: Ai, nee.
1: Ja, eers die draineringsproses is baie belangrik. Mm-hmm. Want sê so as 'n kelner, moes hulle menigte keer aan gaste verduidelik dat jy nie jou hoender medium rare kan kry nie.
0: Mhm.
1: En dan ook, hierdie blaas my brein, dat hulle aan iemand moes verduidelik dat as jy alles, en meeste van die gewig op een kant van die eiland sit, die eiland nie gaan omdop nie.
0: Is nog een wat sê, as jy een smart bomb, so ek neem, want dit is nou weer een nieuwe ding, want AI is nou ding, so jy krijg nou sikkelijk my smart bomb ook. Maar as een smart bomb een gebouw tref, maak het nie net die bad guys dood nie, dit maak nog steeds allemaal in die gebouw dood. Die smart verwijs nie na dat die bom weet, wie om uit te haal nie.
1: Ja, die smart verwijs na waar toe hy moet gaan.
0: Ja, dis nie, wacht, hierdie ou, nie, jy is okay, sorry, alhoewel, jy het nie jou parking ticket betaal, so jy is nou maar ook op die lijstie. Nie.
1: Beleef gegeven, en hierdie is my gins, so lang, hulle moes aan een vroukie verduidelik het, dat as jy een lift roep, so as jy nou staan en jy kom by die lift, en jy moet nou die knoppies druk, dat as jy wil opgaan, moet jy die pijlkie druk wat opwijs, en as jy wil afgaan, moet jy die pijlkie druk wat afwijs.
0: Maak, obviously.
1: Wel volgens haar, moet jy raai waar die lift is. So as die lift dan nou boe jou is, moet jy die afknopie druk, so dat hy gaan afkom na jou toe. En as hy onder jou is, moet jy die opknopie druk, so dat hy kan opkom na jou toe.
0: Nee.
1: Ja, iemand sê, as hy iwers, staan sy nog en wacht vir een lift.
0: Dit is, daar is besonders.
1: Ok, beleef hierdie een. So hierdie ou sê, my vrou moes aan die bieren verduidelik het, dat die hond, ons hond, is deel van ons familie, en nee, hulle kan hom nie kry nie, want hulle kinders het gedink die hond is oulik, wat hulle sê, natuurlijk was het, en toe hulle ma ook besluit dat die hond oulik is, en hulle wil het hee, het hulle gesê, dis net regverdig, dat hulle die hond kry oor naweke, omdat hulle die hond die hele week het.
0: Nee, dis nie jou hond nie. Nee.
1: Is dis vir jou ook goeie raad, moet nie jou klere strijk, terwyl jy nog die klere dra nie.
0: Ek het gedink is vanzelfsprekend. Ek sien ook hier een wat sê, ek moes vir my vriendin verduidelik, dat die aarde net een maan het. Want die new moon op die kalender het al confused.
1: Ja.
0: Want daar kom nie elke maand in die vermaan nie.
1: Ja, hoe spoed werk is as jy 60 km per uur ry, vorder jy 60 km in een uur.
0: Is dit hoe dit werk?
1: Dit is precies hoe dit werk. En dan het ek nog een vir jou.
0: Oeh, oké. Okay.
1: En hierdie is my ginseling. Oké, okay, ek nog twee vir jou. Is twee vir my ginseling.
0: Okay,
1: so, ek gaan dit even jou lees in Engels. Say that thunder was not the sound of clouds crashing into each other. And that hurricanes aren't whirlpools in water that suddenly pop out into the air when they reach land.
0: Nee, man.
1: Ek love it.
0: Nee.

0: Jolandi Viljoen ons so 'n bietjie aan die bek geruk het en gesê, weet jy wat, julle raak nou boring, is tyd vir 'n bietjie iets nuuts, nuwe insetsels en so aan.
1: Ja.
0: En sy het nou gegaan na haar insetsel laboratorium toe.
1: Ja.
0: En sy het een gaan bou en hier is hy dan nou jou splinter nuwe insetsel. Ek weet net nie wat sy musiek jy wil hoor nie. Miskien iets soos hierdie.
1: Wel, dit sal pas. Ek het gedink aan iets soos vreemde vrae en feite.
0: Vreemde vrae en feite op 'n Bok Radio.
1: Ja, so ek het 'n lekker storie vir een van die dae, maar vandag fokus op 'n lekker kortietjie. Kom ons begin maklik.
0: Ja.
1: Jy het al gelees op 'n as iemand vir jou 'n verjaarsdag uitnodiging stuur, dan staan daar RSVP by this date by Martin met jou nommer.
0: Ah, ken hom, ja. Ken hom.
1: Jy al ooit gewonder, waarvoor, kan jy sê vir my, waarvoor staan RSVP?
0: Nee, is een Franse ding, denk ek. Maar ek weet nie.
1: Jy is warm.
0: Is ek warm?
1: Stem?
2: Respond.
1: Ja.
2: Soon.
1: Ja.
0: Please.
2: RSVP.
0: Very please.
2: Very please.
1: Very please.
2: Respond, very please.
1: RSVP is die afkorting van die Franse frase Respondez, s'il vous plaît. Wat beteken, reageer asseblief, of laat weet asseblief. Jy sien het dikwels op trou uitnodigings, vergadering uitnodigings, of geleentheids uitnodigings. Daar is so baie afkortings wat ons elke dag gebruik, en as iemand vir jou vraag wat beteken het, dan sit jy daar met 'n bek vol tanden.
2: Ok, so as ons luister ons afkorting sien, of van weet wat... Jy nog altyd gewig geweest wat het is,
1: wat is
2: kan het? Ons, dan gaan ons het vir jou
1: ons gaan het vir jou soek,
2: uitsoort, okay.
1: Ons gaan het vir jou navors en vir jou leer, dat jy nie klink soos 'n domkop, as iemand vir jou vraag nie. So dis, respondez, s'il vous plaît.
0: Respond soon, very important.
1: Yes.
0: Ja, okay. Maar nie, maar nou voel ek so slimmer.
1: Ek weet.
0: Ek het nie regtig ooit gewaar wat het beteken nie, al wat ek weet is ek sien het, nee dankie.
1: Oei, jy sê nee dankie, ek mis altyd die RSVP date en dan kom die persoon terug en vraag, kom jy? Ja, wanneer is dit nou weer?
0: Partykeer sê ek ja,
1: ja,
0: maar jy weet dat ek nie gaan gaan nie.
1: Dis lelik, mens doen nie dit nie.
0: Net so dat ek kan cancel, want cancelling as 'n aktiwiteit is up there. Dis pretty much tyd sal my kinders golf. Cancelling. Dis nog my 3 favorite goed in die wereld.
1: Dit is waar.
0: Dit was niks so lekker soos om op te staan en jy gaan, ek het die ding vanmiddag, en dan cancel jy dit.
1: Ek denk jy het my al gecancel.
0: Baie. Baie. Maar eerskielik is die berg van jou skouers aan, ja. Die hele dag is oop, jy kan nie wag nie.
1: Ek het nou weer die siekte, my core values, waar as ek gesê het, ek gaan iets doen, dan doen ek het.
0: Okay.
1: Ja.
0: So die ding.
1: Kruis wat ek dra.
0: Jy weet jy wat RSVP beteken?
1: Respondez, s'il vous plaît.
0: En jy weet, er is, ek ga RSVP, het beteken het niks.
1: Yep.
0: Dankie, Ollies. Afskop, weeksdae 6 tot 9. Piet Martin, Jolande.

0: uitgemis het op Bokradio.
1: En sy gepraat van naam weggooi, die reesies vir die Wooden Mike.
2: Hey.
1: Ook besig om lekker vlam te vat.
2: Oh, kyk, ek moet sê, Jan, waar is die moontlikheid dat jy nie meer public enemy number one is?
1: Ek hou my kop laag, hoor. En ek sê niks.
2: Ek dink die breakfast span is besig om hard te beklei. Hier teen my en jou om die trofee te vat.
1: Feite.
3: Is rade. Nie voor die sperm datum.
2: Sê weer? Hoe nou, Jolandi?
3: Die partate in 6 rade. Nie voor die sperm datum.
1: Gebeur met die beste van ons.
2: Hey.
1: Stem ons naam is ook in die hoed. Weens die volgende.
3: En ons is die beste coach.
4: Ja. Oef, beste coach. En soos jy sê, die sweet spot, ek dink ons is nou in die middel van die sweet spot. Mm. Ons het hom nou getref. En dit was so goed gewees, ek het die rapport gaan koop gister.
1: Net jy.
4: Om te kyk, jy weet, hulle geld in die
1: punt. Ook het hy in spar ingestamp in 2024.
2: Ek denk die man het soos die time travel machine al iwis.
1: Nou wat, ek wonder of ek dit kan leen by om vir oomblik. Vorig week is wat ek wil regstel. Guy,
2: uitstekend. Hey,
1: sure.
2: Ons het natuurlijk vir oogend ook Hydrox gehad. Ook van die breakfastspan af.
1: So die competitie is sterk al onder die afskomspan. Wat gaan volgende gebeur?
2: Ons sal nie weet.
1: Ek is blij die recording rekenaar is weer aan. En vang alles, Monique.
2: Ek is net blij dat ek nog steeds nie gevang is nie.
1: Mm-hmm, van nou.
2: Van nou.
1: Wel, jy kan die 2026 bokkies kom beleef in 'n ongelooflike lekker wijse. En dit is die recht voorkom sit by ons.
2: Saam met ons te kuier.
1: Yes. So, al wat jy moet doen is, jy moet een kaartje koop via die link wat ons vir jou moet stuur.
2: Ja.
1: Stuur ons op WhatsApp, sy link, dan koop jy enig kaartjes.
2: Ja, maak saak wat jy koop. Soos dit kan heel achter wees, heel voor, in die middel, wherever, maar, daar is een kans.
1: Yes, dat ons jou
2: upgrade word.
1: Ons upgrade jou, baby. En dit is heel voor by ons, gaan hier die bokkies ervaar.
2: En jy gaan saam met my en Zian kuier, en vir warning, dit is moeilijkheid, maar dit gaan een feest wees.
1: Dit raak bieke rof.
2: Hey!

0: Bob en Aldi saam met Jaco de Villiers op Bokradio.
1: Sondag 20 September en jy saam met my Jaco de Villiers, lekker om saam met jou te kuier op hierdie Sondag vir die Bokradio Golden Aldi's met trots aan jou gebring deur die Ribbons Groep en jy kan vandag soos oudergewoonte lekker saam met my kuier vir die volgende 4 ure. Al verskil is dat ek nie vandag regstreeks saam met jou kuier nie, maar nog steeds vir jou die beste en lekkerste goue ouwe treffers saamgebring het. Vir die volgende 4 ure kuier ons tussen die jare 1960 tot en met 90 en ek bring vir jou die lekkerste muziek saam met een klomp interessantere en jy is welkom om jou radio lekker klip hard te sit en net achter oor te sit en saam met my te kuier vir die volgende 4 ure. Net die naam is het tyd vir ons speletjie met die naam Wat's My Naam?
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
4: Ons doen dit alles.
3: Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group.
4: Groei vandag.
3: Bowmore.
5: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
6: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
7: Deel van jou gemeenskap.
8: Hey!
7: Bok Radio ook op Bok TV. Yeah.

gedeelte van die program waar ek vir jou 'n gedeelte uit 'n liedjie speel en ek het baie van die instrumente weggehaal en jy moet vir my sê wat is die naam van daai lied en ook wie het hom gesing. Ek gaan ook vir jou so een of twee ander leidrade gee en aangesien ek nou nie vandag regstreeks saam met jou kuier nie, is jy nog steeds welkom om jou boodskap te stuur na die ateljee toe, maar ek gaan nou nie vir jou kan spog reg te gee vandag as jy reg is nie, maar ek gaan nou vir die liedjie speel, maar voor ons daar uitkom, gaan ek gou vir jou so een of twee leidrade gee. So hierdie liedjie kom uit die jaar 1973, geskryf deur Larry Collins en Alex Harvey. En dit was 'n country pop liedjie en ek speel vir jou dit en jy laat weet vir my, wat dink jy is die naam van hierdie lied en wie het hom gesing? Meer as welkom om jou antwoord deur te stuur na 074 2000 989.

tyd vir vandag se wat is my naam en ek het vir jou heel wat leidrade gegee voordat ek vir jou die liedjie gespeel het en dit is nou tyd dat ek vir jou sê wat is hierdie liedjie se naam wat kom uit die jaar 1973 so daar was 'n dame in 1973 met die naam Helen Reddy gewees en sy het in die maand Mei 1973 het sy 'n country pop liedjie vrygestel en hierdie liedjie het gegaan oor 'n verhaal van 'n vervalle 41-jarige vrou van Tennessee wat obsessief 'n koffer ronddra en wag op die terugkeer van haar voormalige minnaar wat beloof het om met haar te trou. En ek wonder of jy weet wat is die naam van daai liedjie? Nou ja, dit was nommer 1 gewees. Dit was Helen Reddy se tweede Amerikaanse Billboard Hot 100 nommer 1 treffer in die jaar 1973 en die enkelsit het meer as 1 miljoen kopieë verkoop en amptelik RIAA goud status behaal. Wêreldwyd ook 'n suksesvolle liedjie gewees en dit het die top 10 in Australië, Kanada en Nieu-Seeland bereik en dit ook Reddy is ook daarvoor vir haar uitvoering van hierdie liedjie benoem vir 'n Grammy toekenning vir die best pop vocal performance deur 'n dame. En dit is een van daai liedjies wat jy definitief sal ken. Dit is 'n liedjie met die naam Delta Dawn, wat ook deur die jare deur verskillende kunstenaars daarna weer opgevoer is en weergawes daarvan gedoen het. Maar vandag speel ek vir jou as die Wat is my naam treffer, die baie bekende weergawe van die dame met die naam Helen Reddy en die liedjie se naam is Delta Dawn.

0: and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reeds Belleville. Or how about a single cab Bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reeds Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
1: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
2: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
1: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
3: Jy luister na Bokradio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

0: Goeiemôre aan die Bokke Radio omroepers en Bokke Radio luisteraars. Môre is dit vir my aangename voorreg aan julle voor te stel hierdie familieeiendom geleë in die welgelegen area Parow op 'n 760 vierkante meter erf. Hierdie eiendom het 3 ruim slaapkamers, dubbelbadkamers, oopplan kombuis, oopplan leefareas wat uitloop na stoepie buite met 'n buitebraai en ook heelwat vrugtebome in die tuin. As jy belangstel in hierdie eiendom, skakel vir my of vir Sonja op 081-282-189 en kom maak 'n aanbod. Dalk is dit die een waarvoor jy gewag het en jou kersfees aangebreek het nog voor jy dit gedink het. 'N Lekker Sondag verder vir julle. Tot sien.
1: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorstede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie op hierdie kaart te vind. Maak seker jy het die regte eiendomsagent aan jou kant. NS Property Solutions staan gereed om jou te help om jou eiendom te verkoop. Vertrou die span wat geken word vir eerlike advies, persoonlike aandag en standvastigheid om jou verkoop maklik en eenvoudig te maak. Begin vandag. Besoek nspropertysolutions.co.za.

Bly goud, daai gedeelte van die program waar ek vir jou vier Afrikaanse treffers speel wat jy definitief sal onthou uit jou kinderdae, grootword jare en dit bly maar net 'n teken dat selfs in ons baie mooi Afrikaanse taal het ons definitief ook groot goue ouer treffers.

Radio, tu ook op Bok TV, die beter alternatief.

0: Jy is op Bok Radio se Golden Oldies saam met my Jaco en dit is nou tyd vir jou Sondag Golden Oldie Jukebox treffer. En vandag gaan ons terug na die jaar 1957 en in die jaar 1957 het Elvis Presley baie bekende lied gehad met die naam Too Much wat hy vrygestel het in Januarie 1957 en hierdie liedjie het ook baie goed gedoen vir Elvis op die verskillende treffersparade en ranglyste. Dit was een van daai liedjies wat gewild was by verskillende musiekgehore. Nommer 3 bereik op die country musieklys sowel as die R&B treffersparade en dit was ook in Brittanje 'n baie groot treffer gewees. Dit het vir nommer 6 bereik en altesaam 9 weke op die Britse treffersparade deurgebring. Wat ook interessant was, dat hierdie weergawe of hierdie liedjie van Elvis Presley het basies omtrent 2 miljoen kopieë daarvan verkoop. Dit het ook platinum status bereik en dit is op 27 Maart 1992 het dit platinum status bereik. So jy kan nou dink dit is baie jare nadat Elvis Presley dit oorspronklik vrygestel het en dit is een van daai treffers wat jy definitief lekker sou saam gedans het as jy daarna geluister het op die jukebox. So hier is jou Sondag jukebox treffer en vandag behoort dit aan Elvis Presley met Too Much.
1: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Eldor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Eldor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
2: Want the ultimate cherry on top of your vehicle's maintenance? Service your car at Cherry N1 City Workshop between September and October, and you could win a 20,000 rand luxury Winelands getaway for two at La Pommière Wine Estate. Picture two nights in a luxury suite, award-winning wines, and unforgettable hospitality. Book today at thorpecherry.co.za or visit Cherry N1 City Workshop. Service, book, escape. Winner announced 6 November. T's and C's apply.
3: Let's go!
4: Een treffer na die ander. Bok Radio.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

0: Jou. WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai. Met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring. Van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
2: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: Ek sê, my leite het nou die dag 'n job gekry en nog 'n besigheid het in die straat oopgemaak. Hy het voel asof dinge hier vorentoe beweeg en ek wil hê ons dorp moet vir almal bly weer. Dis hoekom die verkiesing stem ek vir die Democratic Alliance.
2: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
4: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

September en jy is op Bok Radio en is tyd om te kyk watter bekende persone as dit kom by musiek sou vandag hulle verjaarsdag vier en ons gaan terug daar na die jaar 1924 en op hierdie dag in die jaar 1924 is gebore Gogi Grant. Nou Gogi Grant was natuurlik 'n persoon wat lekker musiek kon gemaak het, veral bekend gewees vir haar kragtige sangstem en sy het onder andere 'n treffer gehad met 'n liedjie met die naam The Wayward Wind wat ook op 'n stadium een van ons jukebox treffers was. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1946 is gebore Sylvia Petersen en sy is gebore daar in New York en sy was 'n lid gewees van die vroue sanggroep met die naam The Chiffons en hulle het ook 'n treffer gehad wat ons ook al baie gespeel het hier op die Golden Oldies en daai liedjie se naam is He's So Fine wat in 1963 vrygestel is. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1948 is die nie identiese tweelingbroers in Chicago gebore en hulle naam was Chuck en John Panazzo en hulle was later die stigterslede van 'n groep met die naam Styx en hulle het 'n treffer gehad met die naam Babe. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1957 is gebore Elena Curry, daar in Nieu-Seeland gebore, bekend geword as die liedjieskrywer en die sangeres wat deel was van The Thompson Twins. Jy onthou ook vir hulle baie goed en hulle het 'n treffer gehad in die jaar 1983 met die naam Hold Me Now. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1966 is gebore Nuno Bettencourt en Nuno Bettencourt is gebore in Portugal en was die hoofgitaarspeler van 'n groep met die naam Extreme en hulle het 'n treffer gehad in die jaar 1991 met More Than Words. En dan die laaste een met wie ek met jou wil deel vandag kom uit die jaar 1967, Matthew en Gunner Nelson. Nou, hulle is die seuns van die sanger Ricky Nelson gewees en hulle was ook deel van die groep met die naam Nelson. So in viering van hierdie manne en dames wat vandag hulle verjaarsdag sou vier of vier, speel ek dan vir jou musiek van Gogi Grant, The Chiffons en ook Styx.

0: nog lekker saam met my hier op die Golden Oldies op Bok Radio. Elke Sondag natuurlik tussen 10 en 2 kuier ons lekker saam en dit is nou tyd om te kyk wat het vandag alles in musiekgeskiedenis gebeur. Op hierdie dag in die jaar 1965 het die Animals 'n liedjie opgeneem met die naam It's My Life en dit was natuurlik een van hulle groot treffers gewees, maar hulle het ook 'n baie groter treffer as dit gehad en daai liedjie se naam was The House of a Rising Sun wat hulle in 1964 vrygestel het. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1967 het die Amerikaanse sanger en liedjie-skrywer Alo Guthrie het hy naam gemaak met sy vrystellings en vertalings en vertellings van protesliedere en hy het sy debuutalbum uitgebring op hierdie dag in die jaar 1967 en daai album se naam was Alice's Restaurant. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1969 het John Lennon sy vertrek uit die Beatles se binneshuis aangekondig en hy het op hierdie dag besluit dat hy die besluit geneem het dat dis die laaste keer wat hy saam met hulle ateljee sessie gaan doen en ja, dit was nog 'n hartseer dag. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1969 Blind 5 se debuutalbum bereik die eerste plek in Amerika. Dan beweeg ons na die jaar 1970 en op hierdie dag in die jaar 1970 word Jim Morrison in Miami skuldig bevind en hy is skuldig bevind daaraan dat hy onwelvoeglike blootstelling en vloektaal in 'n konsert gedoen het in die jaar 1969. Dan op hierdie dag in die jaar 1971 Peter Frampton hy verlaat die groep met die naam Humble Pie op hierdie dag in die jaar 1971. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1972 het Paul McCartney in die moeilikheid beland oor hy dagaplante op sy Skotse plaas gekweek het. So ja, dis 'n interessante een daai. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1975 by City Rollers stel hulle self aan 'n groot Amerikaanse televisie gehoor bekend. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1976 Captain en Tennille se eie televisieprogram begin op hierdie dag uitsaai op ABC. Dan beweeg ons na die jaar 1977 en op hierdie dag in die jaar 1977 het Ringo Starr Ringo the Fourth uitgereik en natuurlik was daar ook 'n solo treffer wat hy gehad het met die naam Photograph. Dan op hierdie dag in die jaar 1980, Sheena Easton het twee liedjies gelyktydig in die Britse top 10 gehad op hierdie dag en dan beweeg ons na die jaar 1984. Steve Goodman sterf op die 36-jarige ouderdom aan leukemia in Seattle en hy was die skrywer van 'n liedjie met die naam City of New Orleans en dan beweeg ons na die jaar 1986 en op hierdie dag in die jaar 1986 het Huey Lewis and the News 4 uitgereik. Dis die dinge wat vandag alles in musiekgeskiedenis gebeur het en so ter viering daarvan speel ek vir jou musiek van Paul McCartney en Stevie Wonder. Ek speel vir iets van John Lennon en ook Captain and Tennille.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
2: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Autonantis, jy verdien die beste.
3: By Mug & Bean is daar altyd nog om te geniet. Begin met 'n cappuccino of bederf jouself met 'n heerlike sticky toffee latte. Kuier lekker oor 'n watertand Big Daddy Gourmet Burger of maak 'n vinnige draai en neem jou hoender mayo rooster broodjie saam. En wanneer jy lus is vir iets soets, wag daar 'n vrygewige sny lemon meringue of befaamde groot muffin vars uit die oond. Meer geur, meer keuse, meer warmte. Mug & Bean. Giving you more and more.
4: You grab your phone to order a burger, find the nearest coffee shop, or get directions to your next stop. Finding a place to donate blood is just as easy. Grab your phone, visit wcbs.org.za and click on blood donation. You'll see where you can donate blood near you. Simple, right? We're closer than you think. This September, spring into action. Ready, set, red.

0: Dis tyd vir Ken Jy My Cover. Daai gedeelte van die program waar ek vir jou 'n album se omslag beskryf en jy moet vir my laat weet wat dink jy is die naam van daai album of ten minste net vir my sê wie se album was dit. Nou vandag se album kom uit die jaar 1971. Nou hierdie omslag van hierdie album wys 'n skildery van 'n see-slag. Daarop hierdie voorblad van hierdie omslag kan jy groot houtseilskepe sien wat so lekker dig by mekaar en teen mekaar lê op die groen water. Hulle het sulke hoë maste, ingewikkelde touwerk en sulke roomkleurige seile. Rookwolke hang ook so tussen die skepe terwyl ook sulke kleiner bootjies in die voorgrond ronddopper. Daar's olyfgroen op die album, bruin en roomwit is maar die kleure wat jy op die album se omslag gaan sien. En ek wil by jou weet, wat is die naam van hierdie album, of ten minste wie se album was dit? Jy kan vir my laat weet, onthou ek kan nie vandag regstreeks saam met jou nie, maar jy is nog steeds meer as welkom om ateljee boodskap te stuur na 074-2009-89. Sê vir my, wat is die album se naam? Net hierna gaan ek vir jou vertel wat die album se naam is en ek gaan vir jou 3 liedjies speel vanaf daai album.
1: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need, one group that delivers. Ribbons Group. More service, more products, more innovation, more value, more possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
4: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
5: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
6: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bokradio, ook op Bok TV.

Sondag, jy kyk nog lekker saam met my hier op Bok Radio, se Golden Oldies, en ek het vir jou voor die musiekbreek gevra of jy weet wat is die naam van hierdie album waarvan ek vandag gepraat het. En vandag se album was een van daai albums met die naam Trafalgar. En dit was 'n album van die Bee Gees gewees. En vanaf daai album gaan ek vir jou vandag 3 liedjies speel. Een met die naam How Can You Mend a Broken Heart. Ek speel ook vir jou Somebody Stop the Music en ook Lion in Winter. Alles vanaf die album Trafalgar van die Bee Gees.

My gunsteling deel van 'n Sondagprogram is die Bok Radio Golden Oldies se mini-konsert. Elke Sondag rondom 11:15 speel ek vir jou die mini-konsert van 'n kunstenaar. En ek gaan soek vir jou 3 liedjies wat uit 'n vertoning van hierdie kunstenaar gekom het en ek vertel vir jou so 'n bietjie meer oor hierdie kunstenaar. Nou hierdie kunstenaar vandag het eintlik geen bekendstelling nodig nie, want hy is 'n man wat in die jaar 1945 gebore is in Toronto, daar in Kanada. Sy naam was Neil Percival Young, ook beter bekend as Neil Young, en hy was 'n sanger, 'n liedjie-skrywer, gitaarspeler. Hy het ook klavier gespeel, hy het mondfluitjie gespeel, hy het 'n baie hoë stem gehad en hy het ook baie tekste geskryf of liedjies geskryf vir ander kunstenaars ook, en jy sal ook baie van sy liedjies herken wat hy vir ander kunstenaars geskryf het. Nou, hy het bekend geword eintlik maar met Buffalo Springfield en toe ook later as deel van Crosby, Stills, Nash en Young. En vir dekades lank ja, het hy ook saam met Crazy Horse opgetree en ook opnames gemaak. Nou, as ons gaan kyk na van sy verkope en hoe goed hy gedoen het, hy het natuurlik 'n baie groot Amerikaanse treffer gehad en daai treffer se naam was Heart of Gold, wat in 1972 die eerste plek op die Billboard Hot 100 bereik het. Dan het hy ook natuurlik gehad Harvest, wat die album was waarvan die meeste kopieë in 1972 in die Verenigde State verkoop het. Hy is in 1995 as die solo kunstenaar en in 1997 as lid van Buffalo Springfield in die Rock and Roll Hall of Fame opgeteken. Sy eerste Grammy 2010 het hy dit ontvang. Dit was 'n gedeelde toekenning vir die ontwerp en verpakking van The Archives Volume 1. En in 2011 het Angry World die Grammy vir beste rocklied gewen. Hy het in 1985 saam met Willie Nelson en ook John Mellencamp die eerste Farm Aid konsert gereël. En die doel daarvan was natuurlik om geld in te samel en steen te werf vir Amerikaanse boere wat die gevaar geloop het om hulle plase te verloor. Nou, daar is eintlik so baie dinge wat ek vir jou kan sê oor hierdie baie bekende man, en ek dink daar is soveel goed wat hy in sy lewe bereik het en gedoen het, maar ek dink tog dat sy musiek is die ding wat die grootste en die hardste praat van Neil Young, en daarom gaan ek vir jou vandag 'n mini-konsert speel van hierdie man. 3 liedjies, sit agteroor, hoop jy is ingeskakel op Bok TV. Verbeel jouself, jy sit daar in die gehoor, kyk na Neil Young terwyl hy optree. Jou mini-konsert vandag. Neil Percival Young, of net beter bekend as Neil Young.

0: Hoop jy mini konsert geniet van Neil Young. Nou is dit tyd vir Sal jy my ooit kan vergeet. En jy sal onthou dat ons laas week tydens hierdie program 'n liedjie gespeel het van Elton John met die naam Pinball Wizard wat deel was van die baie bekende rolprent Tommy. Nou vandag bly ons by hierdie rock opera en hierdie hele verhaal van Tommy. Nou in hierdie rock opera Tommy wat in Mei 1969 uitgereik is. Was daar 'n liedjie met die naam See Me, Feel Me en ook Listening to You. En hierdie liedjie is een van daai liedjies wat deur die jare soveel herinneringe by mense opgeroep het. Nou die enkelsnit het tot en met nommer 12 op die Amerikaanse Billboard Hot 100 geklim. En in Kanada het dit nommer 4 bereik en in Nieu-Seeland nommer 16. Hierdie liedjie het een van The Who se bekendste verhoog oomblikke geword. Hierdie opname wat hulle in Woodstock opgetree het, is later in die rolprent Woodstock gebruik wat die lied ook aan soveel ander mense bekend gestel het wat nie bekend was met Tommy nie. Nou alhoewel hierdie liedjie in die Verenigde Koninkryk uitgereik is, het daar dit nie net daar 'n treffer geword nie. Dit was ook nie op daai treffersparades en op daai trefferslyste nie. In die Verenigde State het dit ook nogal redelik baie goed gedoen. So as jy nou luister na hierdie liedjie, gaan jy hoor dat daar 'n gedeelte wat sê see me, feel me. En dis baie interessant want dit is nie oorspronklik 'n volledige afsonderlike lied nie. Die liedjie, of dit is eintlik maar deel van die laaste lied wat op Tommy was, wat daarna oorgegaan het in 'n lied met die naam Listening to You. En so het hulle daai twee gedeeltes toegevat en meestal maar saamgebind. Nou Pete Townsend het eintlik hierdie slot van hierdie liedjie as 'n soort geestelike gebed beskryf. Die laaste woorde in hierdie gedeelte handel oor 'n mens se behoefte om raakgesien te word, verstaan te word en ook maar eintlik so 'n bietjie genees te word. En vir Pete Townsend was die lied ook 'n huldeblyk aan die menslike gees. So as jy op 'n stadium in jou lewe Tommy gekyk het of jy is 'n aanhanger van The Who se musiek, dan behoort hierdie liedjie vir jou geensins onbekend te wees nie. En ek wil vir jou eintlik veel meer as dit sê vandag. Ek lê met daai liedjie luister en as dit dalk die eerste keer is wat jy dit hoor, dan wil ek hê jy moet 'n bietjie daarna luister en besef hoekom hierdie liedjie altyd sal deel bly van 'n Golden Oldie program en hoekom dit altyd een van daai treffers sal wees en bly wat jy heel waarskynlik nooit sal kan vergeet nie. Vandag se sal jy my ooit kan vergeet treffer, 'n treffer van The Who. Geniet dit saam met my.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by

0: Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer producte, meer diens.
1: Ons doen dit alles.
0: Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group.
1: Groei vandag.
0: Bou môre.
2: Ferry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. Bookings are already filling up fast. Have your Chery serviced by the right team. Don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Chery N1 City. Visit thorpechery.co.za. Thorpe, family you can trust.
3: Brandon Miles, Ivan Roo, Johan Boucher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
4: Bok Radio. The best oldies. Saam met Jacob de Villiers.

0: is tyd vir die ouwe of die nuwe. Of as jy nou al baie lang saam met my kuier, die oldie teen oldie. Nou vandag se oldie is een van daai treffers wat ongelooflik mooi is. En soos elke ander Sondag gaan ons begin deur eers vir jou 'n cover weergawe van hierdie lied te speel. Nou vandag se een is my ekstra spesiaal. Dit is 'n country lied in die eerste plek, maar dit is my ekstra spesiaal omdat hierdie dame wat die cover weergawe daarvan gesing het, is 'n dame van Suid-Afrika. Barbara Rey is haar naam en sy het haar weergawe van die baie bekende lied met die naam Down the Mississippi vrygestel in die jaar 1980. En hierdie is een van daai liedjies wat ek dink Barbara Rey definitief haar eie gemaak het. So jy, as jy nou weet, sal jy en jy onthou, sal jy weet dat hierdie liedjie kom uit die jaar 1975 eintlik al. En Doug Verdi was die man wat die oorspronklike weergawe daarvan gesing het. So vandag is dit nie net die feit dat die een was 'n dame wat dit gesing het en die ander een was 'n man nie. Meeste van die kere wanneer ons die twee liedjies teen mekaar sit, is dit twee vrouens wat teen mekaar sing of dan twee mans, maar vandag se weergawe is so klein bietjie spesiaal want dit is eerstens trots Suid-Afrikaanse weergawe met Barbara Rey, maar ook die feit dat sy teen die oorspronklike kunstenaar meeding wat in hierdie geval 'n man was. So ek gaan nou eers vir jou die weergawe van die baie bekende Barbara Rey speel en dan gaan ons terugkom en ek gaan vir die oorspronklike weergawe speel en dan kan jy vir my laat weet en vir my sê, wat dink jy? Wat een van die twee weergawe is eintlik vir jou die mooiste? Wat een van die twee verkies jy? En ek sal graag ook wou weet hoekom jy daai spesifieke weergawe verkies. Maar nou, eers die cover weergawe Barbara Rey met Down the Mississippi.
1: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
2: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
3: Bok Radio.

Nou ja, daar het jy geluister na die coverweergawe van die baie bekende lied Down the Mississippi wat gesing is deur ons eie Barbara Rey hier in Suid-Afrika. Maar soos ek nou vir jou gesê het, liedjie is reeds vrygestel in die jaar 1975, 5 jaar voordat Barbara Rey haar weergawe opgeneem het en Doug Faraday het hierdie liedjie geskryf saam met Teddy Dempsey. En hy het vrygestel in die jaar 1975 en ek moet vir jou sê, dit was een van daai liedjies wat vir hom redelik okay gedoen het. Ek dink daar was nie groot dinge wat ek vir jou daaroor kan sê nie, Baba, die feit dat as ons gaan kyk na hoe dit gedoen het, daar is nergens wat ek kan sien dat dit nommer 1 geword het op een of getreffersparade nie. Dit het wel op 'n stadium het Barbara Rey se weergawe in Suid-Afrika nommer 4 bereik. Maar ek gaan nou vir jou die oorspronklike weergawe speel van Down the Mississippi, wat deur 'n man met die naam Doug Faraday gesing is. En jy kan al luister, en nadat jy na hierdie weergawe geluister het, kan jy vir my laat weet op 074-2099 watter een van die twee weergawes verkies jy en ook hoekom. Maar hier is Doug Faraday met Down the Mississippi.

0: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
1: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
0: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
3: Nog 'n goue ouwe. Good time oldies. Musiek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio.

0: tyd van jou sonnaandmiddag en is tyd vir 3 van my bestes. Nou vandag kuier nie een van my kollegas by my nie, maar ek het vooraf met 'n luisteraar gereël en gevra, stuur asseblief my jou 3 gunsteling golden oldies en vandag se keuse behoort aan Pieter Blanche. Nou Pieter Blanche, baie baie dankie vir jou keuse. Dankie dat jy vir my jou 3 liedjies teruggestuur het en ek gaan nou Pieter Blanche se 3 liedjies met jou deel. Nou die eerste een wat Piet vir my deurgestuur het is 'n liedjie wat kom van 'n groep met die naam Piper Lys. En Piper Lys het 'n groot treffer gehad en daai treffer se naam was 'n liedjie met die naam The Night Chicago Died. En dit is dan Piet se eerste keuse vandag en ek gaan dit vir jou speel en dan gaan ons terugkom en dan gaan ons luister wat het Piet nog vir ons alles gekies as 3 van sy bestes. Maar vir nou The Night Chicago Died van Piper Lys.
1: Did you know Ribbons Office National's now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
2: We are officially transitioning to Ribbons Group.
1: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
3: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only $299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe, family you can trust.
4: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.

0: Lekker geluister na The Night Chicago Diet van Piper Lys. Natuurlik is dit Peter Blanche se eerste keuse vir drie van sy bestes. En nou beweeg ons na 'n groep met die naam First Class. Nou hierdie groep het 'n liedjie gehad wat vir my redelik onbekend was en ek dink nie ek het dit al van tevore op my program gespeel waarvan ek bewus is nie. Maar hierdie liedjie se naam is Beach Baby en dit is Piet se tweede keuse wat hy vir my deurgestuur het. So ons gaan nou luister na Piet se tweede keuse en daai keuse se naam is Beach Baby en dit is van First Class. Geniet dit saam met my.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit al. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
3: Bok Radio.
4: The best oldies.
3: Saam met Jaco de Villiers.

Beach Baby van First Class waarna jy geluister het, dit was Piet se tweede keuse en nou is dit tyd vir sy derde en laaste keuse. En ek kan vir jou sê dat volgende jaar, volgende week kom Andrei van Son Eikesaad my kuier in die ateljee en hy kan sy drie gunstelinge met my kom deel. Maar Piet se laaste en derde keuse is 'n liedjie van Edison Lighthouse. En Edison Lighthouse het natuurlik 'n baie groot treffer gehad en 'n liedjie wat baie mense ken en daai liedjie se naam is Love Grows, en dan so in aanhalingstekens Where My Rosemary Goes, en dit is Piet se derde en laaste keuse dan vir drie van my bestes, en ek wil hê jy moet dit saam met my geniet, geniet hierdie keuse, dit is Piet se laaste een, Love Grows, Where My Rosemary Goes van Edison Lighthouse.

Lekker gekuier saam met Piet met sy keuses van 3 van sy gunstelinge en nou is dit tyd dat ek vir jou sê wat is die lande se nommer 1 treffers gewees op hierdie spesifieke dag en datum. Nou ja, omdat ek nou nie vandag saam met jou kuier nie, gaan ek nou nie vir jou die keuse kan gee om vir my te sê watter een van hierdie 3 liedjies jy wil hoor nie, maar as 'n bederf het ek besluit dat ek vir jou al 3 die nommer 1 treffers gaan speel voordat ek huis toe gaan. En ons kuier vandag in die jaar 1982 en op die 18de September 1982 het Chicago in die VSA 'n treffer gehad met hulle liedjie Hard to Say I'm Sorry, wat 'n nommer 1 treffer vir hulle was in die VSA. Dan beweeg ons Suid-Afrika toe en in Suid-Afrika op dieselfde dag het die groep se waar 1982 en op die 18de September

is 'n liedjie van Dixie's Midnight Runners en daai liedjie se naam was Come on Eileen. So dit is jou keuses, wat jou keuses sou wees vandag. Net hierna groet ek vir jou en net hierna speel ek vir jou al drie daai opsies.

0: baie verander van my broers byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
1: Hi there.
0: Sit aan die swembadpomp.
1: Sure.
0: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
1: I can do that.
0: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan SmartSync.
2: Bokboot 2027. 5 dae. 1 boot. 15 kunstenaars. 1 reuse

Kan jy glo? Tyd vir my om vir jou totsiens te sê, dit was vir my ongelooflik lekker om saam met jou te kuier, al was dit nou nie vandag regstreeks nie. Volgende naweek is ek weer terug op my pos agter die mikrofoon in lewende lywe om vir jou geselskap te hou. Maar baie dankie dat jy vir die afgelope 4 ure saam met my gekuier het. Dit was my groot voorreg soos altyd. En vandag gaan ek vir jou uitspeel met die 3 nommer 1 treffers uit die onderskeidelike lande en dit was 'n groot voorreg. Ek sien vir jou volgende naweek weer. Bly ingeskakel, nog lekker musiek wat op jou wag op hierdie Sondag hier op Bok Radio en ons sien mekaar volgende naweek weer, Saterdag tussen 10 en 2 en dan weer volgende Sondag vir die Bok Radio Golden Oldies en ook baie dankie aan die Ribbons Groep wat seker gemaak het dat ek en jy lekker saam kan kuier. Mag jy fantastiese Sondag verder hê, pas jouself op, wees bly veilig van my kant af, liefde en groete en bye bye.

0: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
1: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
0: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
3: Nog 'n goue ouwe. Good time oldies. Musiek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio.

0: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernie's West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap. Bok Radio.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Jou oulike ding, kom skryf vir my jou nommer neer, laat papa vir jou mooi kan leer oor nou. Dis net te begin, maar ek weet ek's oulik, ek kan sien jy weet het ook, ek is

Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Boucher, Spoofwolf, Kipmoor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kipmoor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.

0: radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Deel van jou gemeenskap.
3: Hey!
2: Bok Radio, ook op Bok TV.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Boucher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Bok Radio. Play me the song. Ook op Bok TV.

0: Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
1: Oh yeah!
2: Op Bok DFM.

0: Help me please now that I've been. I'm the playboy.
1: Big rolling man, Johnny Dollar, sê hy's 'n big rolling man in baie welkom en goeiemiddag. Is hier saam met my Etienne Venter op Bokke Radio 98.9. Natuurlik in die country program wat ek hier voorreg het om vandag daai paar skoene van om Tommy Delford vol te staan terwyl hy nog besig is om te herstel. So ek sien ongelooflik baie uit. Dit is ongelooflike musiek wat ek vir jou gaan bring. Klomp stories. Ek het nou toe ek hier na toe ry, ek dink ek, ja, weet jy, ek wonder of ek kan deel, jy weet, so 'n bietjie van om Tommy se begin hier by Bokke Radio. Ek was redelik baie betrokke daar gewees. Dit was vir my baie interessant om jy weet hierdie man te leer ken op 'n ander vlak as net die country sanger en die legende wat hy is. So dit was vir my ongelooflike voorreg om dit te kon doen en baie tyd saam met hom te spandeer. So daar waar jy is, laat weet vir my, loop bietjie in 074-2989, sien jy uit na die country program. Wat is daar op as jy nou wenslysie kon instuur? Wat sou daarop gewees het? En ons kyk, ou weet nooit, daar is dalk een of twee verrassings op hierdie speellys, maar heelwat om na uit te sien.
2: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.

Frankie en Johnny, Billy Hatch, Harmonica. Goeiemiddag. As jy nou net ingeskakel het, baie baie welkom en jy wonder seker natuurlik watter stem sit hier vanmiddag. Natuurlik Etienne Venter wat jou geselskap hou en om Tommy is gewoonlik die persoon wat hier sit agter hierdie mikrofoon hierdie tyd van die dag en reg met sy cowboy hoed en hy is reg om hierdie country klanke aan te vat, maar vanaand staan ek in van Tommy en ek sien ongelooflik baie uit na die volgende 3 ure. So die eerste 2 ure gaan ons doen old school country. So ons gaan dit terugvat in die jare waar ek wil nie sê country nog country was nie, maar jy weet waar country gebore was, daai jare. En dan natuurlik gaan ons bietjie kyk in die tweede uur, ag die derde uur, na die meer moderne country wat nou weer 'n bietjie van herlewing maak. So julle klomp country treffers waarna jy kan uitsien, 'n klomp lekker stories en 'n paar ou gunstelinge natuurlik wat ek vir jou gebring het. Ek het nou nie dieselfde kennis as Tommy nie, maar hopelik het ek darm genoeg tussen die ore om te kan sê, weet jy wat, kom ons doen dit. So as jy op pad huis toe is, of dalk nog op die pad ergens heen is, wees veilig en kuier saam met my vir die volgende 3 ure. Hier's meer as wat om hulle te sê en te hoor hoe gaan dit. Ek het nou al reeds gehad wat ingeloer het gesê, baie dankie dat ek aan die program aanbied. Groot plesier, dit is 'n voorreg vir my in terme van dit. Ek gaan af wegspring met California Turnarounds van Jack Green. Goeiemiddag.

0: Slim White Man met Don't Let The Stars. En ek moet sê, jy weet, dat is een van die liedjes wat hou, sy toon so met dat tik, jy weet, ek sit hier achter die microfoon. Ja, dit is een lekker beat, ek hou daarvan. Nou iets anders, as jy nog nie weet wat om te doen in November maand nie, is dit baie, baie belangrik, dat jy luister na hierdie enekie. So, Sondag 15 November 2026, merk het af by jou kalender, jy wil dit nie mis nie. Dit is natuurlijk tyd vir bokkies, en hierdie jaar is dit jou bokkies. So, dit is natuurlijk by Grand West Arena, en wat gebeur is dat jy gaan deelneem. So jy is een persoon wat ook die aankondiging kan maak vir die beste liedjie van die jaar of die beste nuweling van die jaar. Daardie is oop vir discussion. So maak bitter vinnig, sorg dat jy kaartjies kry. As jy nog nie het nie, moet jy spring. Ek sit in loer nog vinnig na wat beskikbaar is. En dit begin by so min as R99 'n kaartjie. Dit is ongelooflik. Waar gaan jy so vol program kry met van die beste mense wat optree vir slegs R99?
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Het jy geweet? Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
3: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio, ook op Bok TV.

Lone Star daar met Saturday Night. Ek hoop jy het 'n fantastiese Saterdagavond gehad. Ek dink die wêreld was aan die gons gewees aangesien daar geen rugby was nie, maar solank jy net veilig was en die braai geniet het. Nou hierdie een wat ek vir jou bring is ek wil amper sê baie mense in hulle lewe spandeer op hierdie leef hierdie soeke na die perfekte liefde. Nou ou soos Don Williams sê, ek het dit klaar gekry, dankie. En hier is een van sy liedjies, die rustige Don Williams liedjies, wat sê, I've been loved by the best. Hoeveel mense kan daai sê? Nou, hierdie een kom uit 1989, en natuurlijk, One Good Well is geskryf deur Bob McDill en Paul Harrison. En, gaat die slegge doen, hierdie een het verbasend goed te doen, tot nummer 4 op die Billboard Country charts geklim. En, hierdie is een van daai rustiges. Hy staan daar, hy staan met die gitaar, hy vertel een story, het is nie geskree en wanneer oor die baad gaan nie, Annie. Dit is eindelijk letterlik, ek wil jou story vertel, en hier is my story, wat ek jou wil vertel.

0: Die volgende enigie kom van Rascal Flatts af. En dit kom uit die jaar 2000, wat hierdie ene, ek wil amper sê, selfgetitelde album met die ons gedoen het. En die skrywers was Rich Elves en Bill Rice. En dit deur omtrent so 3,5 minuut hierdie enigie. So dit is net lang genoeg in termen van wat die ou wil hee. Nou wat die ons gaan doen het, destijds in 2000 was, dit was hulle eerste selfgetitelde album, Rascal Flatts, en so ek sê, hulle het dit geskryf, en hulle het gehou van die titel Time to Time, From Time to Time, en dit gaan toe vir hulle oor weer eens hierdie ongelooflike story, wat hulle kan vertel, rakende sekere ding. Hier is het, geniet het.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok

My Broken Souvenir is daar van Pussycat. En die enige wat ek vir jou nou het, is natuurlijk een met die naam van Mama's Bible. Nou, dis Mel McDaniel wat hier die enige gesing het. Kom uit 1993 uit The Best of Country Gospel. En soos ek sê, getiteld Mama's Bible. Oorspronkelijk het uitgekom op 7 Julie 1993 en so bietjie gewerk hierdie kant toe en daardie kant toe en toe later het dit weer her opgeneem in 'n weergawe wat vrygestel is in 2008. So dis ook hierdie ongelooflike story van, ek wil amper vir jou vertel, ek wil eindelijk vir jou weggeen nie, maar dit is 'n baie vrolike kant in die weergawe en verwys na 'n baie sagter kant van die lewe.

0: Dave Dudley wat sê 6 days on the road. As jy nog nie gehoor het nie, natuurlik die bokboot is alreeds oop vir enige besprekings. En natuurlik wil jy dit nie mis nie. Dis 11 tot 16 Maart 2026. So dis 6 dae, 5 nagte al die pad van Kaapstad reg deur tot in Walvisbaai en Namibië en natuurlik terug. Tensy jy die boot mis. Mag jy dalk agterbly daar in Namibië en dan sies al van Right, my paspoort het ek nie by my nie, ek is nie seker wat ek gaan doen nie, maar dinge gebeur, dis hoe stories ontwikkel, en moet het nie misloop nie, so maak seker dat jy jou kaartjie bespreek. Natuurlik, ongelooflike kunstenaars waarvan jy kan uitsien, daar is soveel restaurante, daar is swembaddens, daar is theaters, daar is optredes, dit is een groot jol, en natuurlik gaan jy dit spandeer met Net die beste mense, allemaal van Bok Radio.
1: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raak, Zaan Sonnekes, Tashay, en jy, 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
0: Hier is eenetje van een man met die naam van Randy Travis en hy sing van Shallow Water. Nou hierdie kom natuurlijk van die album Inspirational Journey af in die jaar 2000. En die persoon wat hierdie geskryf het is Tim Kimmel. En dit was die eerste liedjie op hierdie betrokke album. En wat lekker is van hierdie ene is Shallow Water is ook deel van Randy Travis se live repertoire, as ek het so kan stel. En dit verskyn ook definitief op sy live, it was I was the matter of time vrystelling wat hulle gedoen het. So 'n ongelooflike liedjie in terme van wat hy gedoen het en ook die feit dat dit een van sy grootste live liedjies was wat hy gedoen het. How

Randy Travis met Shallow Water. Nou, hierdie enetjie is een van 'n dame wat geen bekendstelling nodig het nie. Dit is, ek kan nie haar naam noem, en dan is allemaal soos fantasties. Ek kan nie wag nie. En hierdie een is opgeneem uit 1984, as ek reg onthou, en die titel van die album was dieselfde, en dit is natuurlijk The Great Pretender. Is niemand anders as die ongelooflike Dolly Parton nie. Nou in die lewe, as jy gaan kyk na mense, en ek dink allemaal is geneig om dit te doen, en dit is gewoon ek is in die moeilikheid, as jy vraag, moet hoor jy, hoe gaan dit? Nee, ek is fine. Is jy okay? Nee, ek is fine. Terwyl jy eintlik glad nie fine is nie, en dan weet jy precies waar hierdie liedjie vandaan kom, as jy mooi gaan dink. Jy weet, ek, ek wil amper sê, jy weet, is die feeling insecure en empty type gevoel wat jy kry. Nou, Dolly het in 1984 hierdie enetjie opgeneem as deel van die Great Pretender, en die liedjie is geskryf deur Buck Ram, oorspronkelijk in die 50s, en natuurlijk groot treffer vir The Platters. So, een hele paar mense het hom aangepak, en ek het besluit, weet jy wat, vanavond gaan ons Dolly se weergawe luister. So, hierso is hy, The Great Pretender.

Dis 'n ongelooflike groot gees wat ons verloor het hierdie jaar, en Dolly, daar waar jy ook al is, hoop ek dat jy afkyk na ons en sê, weet jy wat, I had a good life, en ek het gedoen wat ek graag wou, en ek was passievol daaroor. Natuurlik, nou is het tyd om jou cowboyhoed reg te ruk, en dat vir jou jou stewels, as jy wil, dit aan te trek. Dit hang af, jy weet, of jy op jou lazy boy sit en besluit, nee, dank nou nie, maar ja, kom, luister eerst wat ek vir jou bring. Nou, hierdie ene is geskryf deur Larry Wise in 1975, en hy het dit nie gesing nie, maar die persoon wat het gesing het, hoef nie bekendstelling te kry nie, sy naam is Glen Campbell. En hierdie liedjie is deur Glen ontdek in Australië. So hy was op 'n stadium op 'n toer in Australië en hy loop toe vir Larry Wise raak en hoor hierdie weergawe wat hy gedoen. Hy sê van, weet jy wat, ek moet dan vir my 'n kopie kry van hierdie liedjie en hy koop toe vir hom 'n kaset daai tyd. En dit is nou 'n hele paar jaar terug. Dit is nou hier in 1975, so ek dink toe is dit nog die beta kasette wat hulle daar gehad. En hy gaan en hy vat hierdie ding, vat hom huis toe en hy besluit, wie wat, ek gaan hom oordoen. En dit het natuurlik een van sy grootste, indien nie die grootste treffer geword wat hy gebring het uit Amerika uit nie. Hier is hy, Rhymestone Cowboy, Glen Campbell.

En nou as ek die musiekvideo's so sit en kyk, dan denk ek, weet jy, so, dalk moet ek gaan vir 'n perd rit op 'n stadium. Ek is nie 100% seker of ek dit gaan maak nie. Ek moet net stap. Ek dink dit gaan kom by hoe ons moet hardloop en jy weet, oor goed spring nie. Ek stap net vir my, weet, van waar jou stal is na waar die water is. Dan is ons ok en terug. So, ja, ongelooflike liedjie daar natuurlik oor die Rhymestone Cowboy. Nou, die een wat ek vir jou nou bring, kom uit 1964 uit en is oorspronklik deur Roy Orbison gedoen en Bill Bees het dit geskryf. En hierdie ou gaan toe en hy sê, ok, ek gaan dit oordoen, maar die story achter die story was, die inspiratie het gekom toe Roy Orbison se vrou Claudette gesê het, sy gaan 'n winkel toe en Orbison het toe gevra of sy geld nodig het en die grapjie is toe gemaak dat daar is a pretty woman, het nie geld nodig nie, so toe sê sy, pretty woman, ons het nie geld nodig en dit het vir Orbison die idee gegee waar hy natuurlik hierdie liedjie gaan skryf het. Die wat ek vanavond natuurlik vir jou bring is 'n baie latere weergawe wat uitgekom het en ook natuurlik deel van die Julia Roberts Richard Gere sy 1990 rolprent uitgemaak. So daar wie is, sit om hart, sing lekker saam.

Nou, die een wat ek vanavond vir jou bring, is onder andere ook deur Elvis gedoen, en ek dink die lewe is so, ek wil amper sê, oorrompel met negativiteit, jy weet, dat die goeie goed baie min gehoor word. En ek vat om Tommy as 'n voorbeeld, die feit dat om Tommy nog hier is, is 'n ongelooflike seëning, en ek sien baie daarna uit om hom terug te verwelkom, en te sê, om Tommy, jy weet, jy kan dit doen net soos jy dit kan doen. Jy weet, dis amper Elvis vergelyking om te sê, hierdie dis, hierdie man is 'n ikoon. En ek het hierdie enetjie wie gaan oplees oor hom, en ek besluit, weet jy wat, hoekom nie. En sy naam is Pledging My Love, en is oorspronklik geskryf deur Don Robey en Ferdinand Washington in 1954. En dit was 'n treffer vir Johnny Ace. Ja, dit het vir hom 'n treffer geword. En hy besluit, ek gaan eers daai enetjie iewers anders probeer. En Elvis kom toe en hy sê, weet jy wat, ek wil dit vir een van my sessies opneem. En hy gaan neem dit op Elvis in Memphis in 1970 en hy stel hom vry. En wat dit beteken is, dis baie eenvoudig, is baie basies. Ek beloof my liefde aan jou. En die lirieke gaan oor die ewige liefde, die trou en die belofte daarvan om by iemand te bly, en selfs wanneer dinge moeilik raak, ongeag is jy by daardie persoon. En Elvis sing ook, jy weet, hierdie baie sagte emosionele kant van liefdesbeloftes en huweliksbeloftes, waaroor dit gaan. En dit is so belangrik, en waar jy ook al is, gryp by persoon nader, geef vir hom, geef haar een drukkie, en sê vir hulle, ek is lief vir jou, en dankie vir alles, ongeag dat jy my teen die mure uitdryf, ek is baie lief vir jou.

Skeeter Davis met The End of the World. Dis natuurlik die Something Old treffer. En hierdie enetjie, soos ek vroeger gesê het, is geskryf deur Arthur Kent en Sylvia Dee. En Skeeter Davis het in 1962 hierdie enetjie opgeneem. Die betekenis is eintlik baie hartseer. Dit gaan oor, of die wêreld gaan natuurlik nie regtig tot 'n einde kom nie. Maar die vrou wat sing, dis asof sy voel die verhouding is beëindig. Dit is net so ongelooflik mooi. Sy vra 'n paar basiese vrae. Waarom skyn die son nog? Waarom sing die voels? Waarom gaan die wêreld net normaal voort? En waar dit gaan is, dis my liefde is in 'n mate verby, maar ek voel nog asof alles daar is. So daar is daai enetjie wat ek vir jou bring. Dan natuurlik het ons dan Something Old, Something New, Something Borrowed en natuurlik Something Blue. So julle paar wanneer jy kan uitsien, ek gaan nie vir jou sê wat die volgende is nie, want dan gaan ek het so bietjie weggee. Ek moet so bietjie vir myself hou. Dan kan ons bietjie gesels. Baie dankie vir al die boodskappe. Ek moet sê kom baie boodskappe deur. Almal vra gaan met hom Tommy, het gaan baie goed met hom Tommy. Hy doen goed. Hy herstel nog. Verder is dit is die enigste maar wat ons kry. Ons verder is wat dit kom. Ons almal bid. Ja, ek stem saam. Hier is 'n hele paar mense wat sê vir die bid van Tommy. Legende. Die man is eenvoudig net 'n legende. Ek hoop dat hy spoedig terug sal wees hier agter die mikrofoon. Julle geselskap kan hou. Dit is om 5 en 8 elke Sondag met sy country stories en sy wonderlike program. Hier is Marty Robbins en hy sê Singing the Blues.

Marty Robbins met Singing the Blues. En natuurlijk is die volgende ene, soos jy kan hoor, is hy 100% on cue. En dis die ene wat hulle sê, Something Borrowed. Nou, hierdie ene kom ook uit door die tyd uit, as ek het so kan stel. En dit was oorspronkelijk bedoel vir Chris Christopherson, nou moet ek eers by naam kom, Chris Christopherson en Fred Foster. En hy vertel hier die ongelooflike story van twee rondtrekkende mense, en die verteller, en natuurlijk toen Bobby McGee op die ouwe van die dag, wat saam met hulle in hierdie verskillende plekke reis, en hierdie sterk band wat hierdie manne vorm. So die kern van die liedjie gaan oor vryheid en oor die liefde, en ek dink die verteller besef, dis 'n kwessie van dat hy sy dalk vryheid gekies het, maar dat Bobby sê, verlies is baie swaarder, en dit weeg baie, baie swaarder. So, is baie bekend vir die idee dat vryheid is wonderlik, maar dit beteken niks as jy iemand het wat jy verloor het, wat belangrik is vir jou nie. Daar waar jy is, het om hart, me en Bobby McGee van Kenny Rogers. Heading for the trains.

Kenny Rogers daar met me en Bobby McGee. Nou die enigie wat ek nou vir jou bring is, dis net so 'n legende. Hierdie ou het ook geen bekendstelling nodig nie. En ek het die rolprent gekyk in die week en toe dog ek, weet jy wat, hierdie mag dalk die perfekte liedjie wees, want so 'n bietjie gaan oor die Marvel reeks. As jy dit ken, dan sal jy verstaan. Dis baie ver van country af. Maar dit gaan oor werelde en werelde wat collide en daai tipe van. En ek dink jy weet wat daar se liedjie van Jim Reeves. En Jim het hierdie ongelooflike storie geskryf oor When Two Worlds Collide. En dit beteken nie regtig dat twee werelde mekaar bots nie. Dit eintlik wat dit doen is dit beskryf hierdie twee verskillende mense wat verskillende persoonlikhede het en dan raak hulle verlief en probeer 'n lewe saam bou. So totale verskillende persoonlikhede, ander agtergrond, die spanning wat ontstaan wanneer hierdie inkom en dis 'n kwessie van cringe so 'n bietjie, maar dis okay, jy weet, ek kan saam met dit lewe want ek is lief vir jou. En die vraag of liefde sterk genoeg is op die ouene vandag om hierdie goeters te oorbrug. Nou wat vir my ongelooflik mooi is, hierdie enetjie van Jim Reeves, hierdie man het ongelooflike stem, 'n sagte, rustige stem waarmee hy dit sing. En dan so effens, as jy mooi luister, so klein bietjie hartseer, waaroor hy natuurlik baie bekend voor was. Dit klink asof iemand hierdie lied nie alleen altyd in die probleme tussen twee mense kan oplos nie. So dit is baie baie waar. En dit gaan oor die liefde, die verlange, verlies en lewe se moeilike keuses. Hierso is Jim Reeves met When Two Worlds Collide.

gebruik vir a something blue. En ek kom toe op hierdie man af, sy naam is Marty Robbins, en hy sing toe van die blues, en ek dacht toe, hoe kom dat nou nie, dit gaan oor blauw, en het moet iets wees, something blue, en ek gaan luister die liedjie, ek sal van, dis perfect, jy weet, hierdie eniekie slaan die spyker op die kop. Nou, Marty Robbins het in 1956, het hy hierdie groot treffer in die mark gestel, en het hierdie goed gaan oor, jy weet, om Tommy sê altyd, kan die muziek gaan oor two chords and the truth, jy weet, dis wel waar het gaan. Solank jy two chords and the truth kan doen op gitaar, dan is jou kop deur. En dis geskryf deur Melvin Hensley, en oorspronkelijk in 1956 vrygestel. Maar Marty Robbins se weergawe in 1956 was die groot treffer. Het gaan ook oor, jy weet, dis hartseer en liefdesverhouding. Ja, dinge het net nie lekker geloop nie. Maar op die einde van die dag gaan dit oor die gitaar en die ritmegevoel van die 1950s. En hierdie liedjie, ek wil amper sê, dit het iets van alles. Dit is 'n ongelooflike mooi enetjie. En hier kom hy.

0: Dis 20 voor 7, dis natuurlijk sondag aand en jy is ingeskakel op Bokradio 98.9 op die country program wat oom Tommy gewoonlik aanbied. Nou, ek het die voorreg om in te staan vir oom Tommy vanavond en wat een ongelooflike voorreg is dit nie. Baie dank vir al die boodskappe, baie mense vir hoe gaan het, gaan goed en ja, laat weet my, jy het 074-2989, waarmee hou jy jouself bezig, het jy jou naweek afgeskop en nou sit voet in die lig en ek doe nie veel nie. Ek sit nie daar en, soos die Engelsman sê, chill, want daar was nie redig rugby gewees, gisteraan vir die bokke nie, maar eerskomende naweek is daar natuurlijk groot, groot rugby op pad.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Bok Radio. Ook op Bok TV.

Who's cheering who, Alan or Jackson? En ek het besluit, weet jy wat, ek gaan vir jou een liedje bring dier Lloyd Price. Natuurlijk, hierdie een kom uit in 1959, en is een van die lekker liedjes wat, jy weet, die voete begin soms tik, jy weet, het is soos hierdie die beat hou, as ek het nou so kan stel, soos Engelsman sê, maar dit vat uit terug in tyd, na ander tyd, na een vroeger lewe, jy weet, goeie ritme, lekker klank, en Lloyd Price het hierdie kenmerkende stijl van sing gehad, en dit is ongelooflik, so hulle gooi bykie daar van een brass band in, en dit gaan oor twee mense wat mekaar ontmoet, en dit gaan oor alles oor persoonlikheid. So, jy hoef nie die status te heen nie, jy hoef nie die geld te heen nie. Dit is een kwestie van, ek like jou vir jou persoonlikheid. So, hier is hy, Lloyd Price, Personality.

Chris Christofferson met Sunday Morning Coming Down. En ek hoop nie dit was vir oggend 'n geval waar jy opgestaan het en gedink het, oh, ek het swart koffie nodig nie, want dis nie die heeltemal die idee nie. Jy weet, die gevoel moet wees, as ek hierdie liedjie luister van Chris Christofferson, dan dit voel amper of ek by die see is, en ek maak die deure oop en met 'n koppie koffie en die see lig slaan my. Dis net so ongelooflik mooi. Enetjie waarna ek ook gedink het hierdie week, toe dink ek, jy weet, aan daar toe jy nog in 'n plek instap en jy het R2 gehad of R5 en daar was 'n ding met die naam van 'n jukebox. En dan gaan kyk jy so 'n bietjie hoorie wat gaan aan op die jukebox en dan gooi jy jou geld in en wag vir jou liedjie om te speel. Baie keer het al gebeur dat dan kies jy 'n liedjie en as dit nie, hy skiep hom sommer, jy weet, dit werk nie. Maar ene wat ek vir jou gebring het is een wat Alan Jackson geskryf het en hy gesing het en hy sê, hoorie, dis baie lekker, dis eenvoudig, hy vra basies, moenie aan die jukebox raak nie, so dit is a country liedjie wat so bietjie met 'n van ander twist en sê jy weet, dit gee daai gevoel van dis in 'n kroeg, sit die jukebox, country muziek wat speel en iemand wat dit wil hee die muziek moet aanhou, hier is Alan Jackson met Don't Rock the Jukebox.

0: The Old Guys, Dan, Shay en Cody John. 20 minute oor 7, Bok Radio 98.9. En natuurlik, as jy graag die musiekvideo's wil sien, gaan jy na www.bokradio.co.za en jy klik daar op die icoon wat sê Bok TV. En dan sien jy natuurlijk al hierdie fantastische musiekvideo's en ook die onroeper wat aan dienst is. So, in hierdie geval, dis nie Oom nie, so jy gaan ook verrassing kry, soos, nee, jy weet, hy lyk en klink soos Oom Tommy nie. So nee, ek het die voorreg om in te staan vir hom en sy program aan te bied. So lekker besig met 'n klomp country muziek en 'n hele paar stories. En ek het gevra daar, laat weet my, as jy 'n country lys opstel, wat sal daar op wees? Nou, ek het hier iemand gehad wat vir my gesê het en gesê, Ursula sê, sy het Oom Tommy eers ontmoet in 1980-1990s en hy het 'n country en western skou gehad wat in die dae as die Aroma Inn of die Honeymoon Motel bekend was. Nou Barbara Rye het op daai term opgetree en dit was baie baie bekend by die Three Arts Theater. En sy sê die sonne het sy en haar man in die kombie geklim en by die motel omgery en almal opgelaai vir 'n braai. En waar toe gaan hulle? Kamsbaai Clifton en hulle besluit oor hierso. Hoekom dan nou nie? Sy vertel ook hier dat daai was die tydperk wat daar 'n skip op die rotse geëindig het. So dit is 'n ongelooflike dingetjie daar om te sien. Dis nie wat 'n mens wil hê nie, maar dit is nogals 'n memory van 'n ding wat gebeur en mense wat betrokke is en dit gemaak het.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew, vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
2: Deel van jou gemeenskap. Bok Radio ook op Bok TV.
0: Bottle it up van die Brothers Osborne.

shut the bottle bottle it up van Brothers Osborne. Dit hang af wat jy in daardie bottel sit en natuurlik opbou. Dit kan 'n groot probleem wees as dit die verkeerde goed is. En ek onthou my kinders daar, gimmerbier, jy weet, dan hoor jy net 'n knal en dan is almal wat wie waar en op 'n van die dag dan is dit daardie proppe wat skiet, so dis op nie heeltemal wat 'n ou wil hê nie. Hierdie enetjie wat ek hier vir jou het is van 'n man met die naam van Don Williams en hy kom uit 1975 van die album met dieselfde titel You're My Best Friend. Nou hierdie liedjie is geskryf deur Wayland Holyfield en Raglan Daniel en Don Williams het dit een van sy bekendste treffers gemaak. So baie interessante stukkie rondom dit dat Don Williams bekend was as The Gentle Giant. En nie net oor dat hy 'n groot postuur gehad het, maar ook hy het hierdie sagte stem, rustigheid oor hom en hy het hierdie ongelooflike kalm manier wat hy sing. Hier is hy, geniet hom natuurlik. Don Williams, You're My Best Friend.

Alan Jackson met The Older I Get. En ek sit en kyk hierdie musiek video en ek wil sê, weet jy wat, die lewe is rarig so kort. En hulle sê, jy weet, wysheid kom met die grysheid. En dis ongelukkig waar. Jy weet, baie keer gebeur iets in ons lewe. En eers later besef jy, hoorie, sjo, okay, ek het nog nie so daaraan gedink nie. En dan, sê ons van sê, it dawned upon me. Ek dink baie keer is dit goeders wat gebeur. En dis nie hoe hard jy val nie, maar dis hoe vinnig jy opstaan. So ongeag wat die struikelblokke is, wat dit is in jou lewe, wat jou, ek wil amper sê, wat jou gedagtes vasthou, onthou net, weet jy wat, die son kom elke dag op, daar is 'n klein bietjie hoop, en ek sê baie keer vir mense, jy hoef niks te luister wat ek vir jou sê nie, jy weet, maar onthou net, daar is hoop, ek weet het gaan sleg, ek gaan nie vir jou sê, het gaan nou beter raak nie, maar, een dingetjie soos hoop, is 'n ongelooflike sterk ding, en een dag is een dag, wat jy net daai stikkie hoop nodig het. Hierso is natuurlik No Country Music for Old Men van The Melody Brothers.

Die Bellamy Brothers met No Country for Old Men. Hierdie liedjie is in 2020. Die jaar 2020 is hierdie een vrygestel. En dit klink nie asof dit een onlangse liedjie is nie. Dit klink asof dit jare en jare terug geskryf is. Nou die ander enetjie wat ek in gedagte gehad het vroeger vandag. Denk ek, hierdie man het 'n ongelooflike lewe, story en al die tipe van goed. En een liedjie wat hom letterlik op die kaart gesit het. En sy eerste nommer 1 country treffer was I Walk the Line. Dit is niemand anders as die immers bekende Johnny Cash. En I Walk the Line 1956 vrygestel en dit was 'n enorme treffer vir die man. En dit het hom, soos ek sê, op die map gesit. So Engelsman sê, maar baie herkenbare ritme in sy diep stem. Dit is net ongelooflik. Daar waar jy is, sit hom hard, sing saam.

Johnny Cash met I Walk the Line. En in die 61 kom daar 'n dame en sy sê, weet jy wat, sy gaan 'n liedjie uitbring met die naam van Crazy. En dit is niemand anders as die immers bekende Patsy Cline. En ek is seker van, as jy mooi gaan terugdink, dan lei dit iewers 'n klokkie baie, baie jare terug.

Patsy Cline met Crazy. Dis kwart voor, ach, kan jy dit oorvertel? My tyd is amper voorbij, ja, ek het nog so 'n paar minute wat ek saam met jou gaan spandeer en ek enetjie gevat en ek sê, iewers in die wereld is dit 5:00. Dit is maar net, dis waar, ek kan maar strei. It's 5:00 somewhere, hierin is van Alan Jackson.

Alan Jackson en Jimmy Buffett, it's 5 o'clock somewhere. En die week wat voor, is 'n kort week, so ek is seker van, teen donderdag gaan dit 5 uur iewers wees. Maak nie saak waar jy is nie. Amper die laaste enetjie is, een wat ek ook baie, baie lief voor is, baie mooi story wat dit vertel, en dit is partymal 'n kwestie van, jy weet, hoe neem jy dit in, wat dink jy is dit, en hoe dinge uitspeel, is nie noodwendig altyd soos wat jy gedink het nie. En die lekker en die sleg van dit is, partymal is dit goed, partymal is dit sleg, partymal, weet jy wat, is dit wat het is. En jy hoef nie iets daaroor te doen nie, dit is maar net een van daardie dinge. Hier is The Old Guys van Dan en Shay.

0: The Old Guys, Dan Shay en Cody John. Laaste enetjie voordat ek groet is natuurlijk Oakie from Muskogee, ja, Mel Haggard, wat hierdie enetjie gesing het, en dit hang af hoe jy luister na hierdie liedjie, dit kan wees dat daar verskillende redes is wat mense dit interpreteer. Deur die jare het dit gebeur, maar hierdie is 'n bitter belangrike deel van country musiek en die geskiedenis daarvan. Dis net hierna.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Verander ons ambtelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew. Opens it off.

Mel Haggard en Willie Nelson, Okie from Skokie. Baie, baie dankie vir die voorreg wat ek gehad het om die laaste 3 ure saam met jou te spandeer daar in jou huis of jou motor, waar jy ook al was. Ek hoop jy is veilig by jou bestemming, of jy sit net en ontspan, en moenie laat daai, ja, hulle noem het Sunday Blues, nee, en dis 'n regte ding. Het is nie blues muziek nie, het is net 'n kwestie van, ok, dis môre is maandag en daai ding skop in, jy weet dit swaal van dis nie altyd lekker nie, maar dis een van daardie dinge wat 'n ou nie noodwendig kan veg nie. Vir my kant dan wil ek vir jou sê, weet jy wat, daar's 'n naweek wat voor lê. Ek weet ons braai dag en daai tipe van goeders, maar spandeer tyd saam met mense wat vir jou belangrik is. Die lewe is kort, die lewe is hard. Dit is partymal onverwagse goed wat gebeur en dan gooi dit jou Dit gooi jou hele appelkar, gooi dit om. So maak moeite, tel die foon op, stuur die boodskap. Ja, partymal is dit so 'n bietjie cringing en dis, ek het nie lus nie, maar weet jy wat, dis dalk net wat die persoon op daai dag nodig het, om te sê, sjoe, weet jy, iemand het geluister, iewers hierdie is 'n besturing, dat ek hierdie boodskap gekry het. Vir my kant af, kyk mooi na jouself, ek is natuurlik terug volgende Saterdag, tussen 3 en 5, ons gaan lekker sport doen, lekker baie ander dinge, maar ek wil net vir sê, daar wie is, jy is uniek, jy is ongelooflik, and stay the person that you are. Hier is Tears in a Tequila, Brandon Wisham, en ek gaan afsluit met daai energie. Van my kant af, ETV, weer eens baie dankie, laat het juig, cheers.

0: Network op Kok.tv.
1: Jy is my beste vriend, jy was gemaak vir my, jy ryk my uitge.

0: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou 98.9 FM Bok Radio.

0: ook op Bok TV.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

quite there. Vir my soenie en dis miskien soos 'n story uit die huis genoot. My het een aand skielik vir my weggestoot en in die reëwiel mirror jou gesig gekyk en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daardie aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek het gevoel om my hart losruk uit my

sang. As jy nachte ek en jy die meldtrein aan en aan die nacht en rijd tot ander kant. Die ding dong dong van die breakfast waiter in die gang. My laaste herinnering waar ek sang. As jy nachte ek en jy die meldtrein aan en aan die nacht en rijd tot ander kant. Die ding dong dong van die breakfast waiter in die gang verby. Dit was my

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

ga. Ek was vir jou ook altyd daar, hier dawe tye by mekaar. Op BNC was ons al baie dronk, maar amper met ons alies in die dronk.

na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

verlaat, langs geraamtes, gebeende vingers wys na my. En tussen stof en roet en haat, staan hier die duivel langs my sy. Alles is weg, ek het alles verloor. In die grond bloei die mensdomse dade, vir dit wat le hier onder ons aarde, word in die naam van oorlog gemoord.

0: grootste verskeidenheid. Net vir jou.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
0: Bok Radio. Bok TV.
4: Op het donker aan, diep in juli maand, op die pad na nooit gedacht. Waar drie rotsen staan teen die sekelmaan, het ek lang gewacht die nacht. Het ek lang gewacht die nacht, want de skurk van huis het een zak vol goud daarop graven langs die pad. En elke donker aand met die sekelmaan, kom hy terug en soek sy skat. Kom hy terug en soek sy skat.